Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an

vsi poznamo. Mamo radi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Radovljiški župan Ciril Globočnik je minuli teden podpisal pogodbe za 3 infrastrukturne projekte v občini Radovljica. Za obnovo Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste v Radovljici ter za sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. O tem v prvih 3 delih oddaje. Na to bomo šli na Bled. Govorili bomo o tem, da tudi občina Bled sodeluje v projektu Kuham domače, da bodo tudi letos pripravili festival ponovne uporabe ter o trenutnih investicijah. Ob koncu oddaje pa bomo govorili še o prihodnjih 2 torkovih kinotekah, ki bosta nekoliko drugačni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Radovljico gremo, Rok Podakar se je pogovarjal z županom Cirilom Globočnikom.
1: Javnost lahko seznani vas s tem, da imate v jeseni v občini Radovljica tri pomembne infrastrukturne projekte.
2: Ja, jaz lahko povem, no, da sem podpisal tri pogodbe z družbo Mapri Pro Asfalt d.o.o., ki je bila v postopkih javnega naročanja izbrana kot najugodnejši ponudnik. Pogodbe se pa nanašajo v bistvu na obnovo Šercerjeve ulice, Gradnikove ceste in pa na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
1: Pa mogoče v tem delu več o drugi fazi obnove Šercerjeve ulice.
2: Lahko povem, da se bodo že avgusta začela dela druge faze obnove Šercerjeve ulice v Radovljici. Na odseku Bevkove do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in pa cestna razsvetljava, seveda pa tudi elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bo v celoti obnovljen tudi vodovod, hidrantno omrežje in pa vodovodni priključki. Ta pogodba je vredna preko 407 tisoč evrov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Radovljica, sogovornik Roka Podakarja je župan Ciril Globočnik.
1: Nadaljujeva z drugo fazo ureditve Gradnikove ceste.
2: Ja, tudi tukaj moram reči, da gre za drugo fazo ureditve in tudi tukaj napovedujem, da se bodo avgusta začela dela in sicer med hišnima številkama 42 in 54. Obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo pa tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Ta pogodbena vrednost projekta pa znaša 206 tisoč evrov in lahko rečem, da bodo ta dela zaključena še letos.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja radovljiški župan Ciril Globočnik, z njim se je pogovarjal Rok Podakar.
1: Zaključiva pa še sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi.
2: Ja, tukaj je težko pričakovan ta projekt, zdaj bom rekel, dobil začetek pravzaprav. Tukaj gre za sanacijo asfaltne ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Ta pričetek je predviden v začetku septembra, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Ker odločitev pristojnega ministrstva še ni sprejeta, pogodba vsebuje določilo, po katerem lahko občina od nje enostransko odstopi, če ji sredstva ne bodo dodeljena. Če bo financiranje odobreno, bo sanirana asfaltna cesta v dolžini 1,5 km. Izvedena bo pa tudi sanacija odvodnjavanja meteornih in zalednih voda z novimi prepusti in meteorno kanalizacijo. Seveda je pomemben tudi na vodovodnem sistemu je predvidena sanacija vodarne in vodne celice, gradnja novih podpornih kril vodarne, ureditev izpusta iz vodarne in pa obnova električnega voda do vodarne ter prestavitev približno 780 metrov javnega transportnega vodovoda v cestno telo. Pogodbena vrednost teh del pa znaša 2 milijona 200 tisoč evrov, rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Tako da tukaj sem prepričan, glede na vse, kar smo morali postoriti z vso dokumentacijo strani občine, da je zdaj odločitev na strani države in pričakujem, da bo odobrena.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Na Bled gremo, sogovornik Roka Podakarja je župan Anton Mežan.
1: Gospod župan, ima pa tudi nekaj več informacij za vse tiste, ki želijo prejeti knjigo Kuham domače.
2: Ja, res je, občina Bled je že v preteklosti spodbujala in še vedno spodbuja uporabo lokalnih sestavin, ohranjanje tradicionalnih receptov ter večjo prepoznavnost domače kulinarike. In v projektu Kuham domače so tudi nekateri občani aktivno sodelovali. Mi smo prejeli ob izidu te knjige Kuham domače kar nekaj knjig in smo se odločili, da jih določen del podarimo zainteresiranim občankam in občanom. Torej vsak, ki bi želel prejeti knjigo Kuham domače in je občanka ali občan občine Bled, lahko to knjigo prejme v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Bled. Vnaprej jih ni mogoče rezervirati, število je omejeno, torej kdo bo prej prišel, tisti jo bo zagotovo dobil v času torej uradnih ur na vložišču občine Bled. In naj povem, da skupnim izvajanjem projektov občina Bled, Ragor in pa partnerske organizacije na ta način nekako ohranjamo določene vrline, ki so se jih naučile naše mame od svojih babic, star mam in tako naprej. In mi želimo preko te knjige in preko podobnih projektov vse skupaj nadgraditi in pa posredovati tudi novim generacijam.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, sogovornik Roka Podakarja je župan Anton Mežan.
1: Za zaključek pa lahko poveva še nekaj več o aktualnih investicijah, ki jih izvajate na Bledu.
2: Teh investicij je ta trenutek z razlogom izredno malo, zaradi tega, ker seveda ne želimo biti ovira na cestah in pa še ki drugi s svojimi investicijami, kar ti že tako je, bom rekel, biti težko. Občan občine Bled in sosednjih občin v tem turističnem pritisku na našo destinacijo. Zaradi tega imamo ta trenutek investicijo sicer v sanacijo plazu na Obrnah, ki bo potekal do konca tega meseca, potem pa se promet sprosti in tudi kolesarska povezava dobi tisti pravi pomen. Dela na Bodeščah so se za nekaj dni zdajle na plazu ustavila zaradi letnih dopustov izvajalcev, potem pa se po 15. zopet nadaljujejo in vse do konca, dokler ne bo zadeva zaključena. V zasipu smo uredili fasado doma krajanov in še nekaj malenkosti, seveda pa pripravljamo nove projekte, nove izzive, katerih se veselim. Jaz verjamem, da bomo še v jesenskem času kakšno stvar zakopali, tudi v prvi vrsti seveda na cesti za Žago, kjer se že dolgo čaka, da se uredi meteorna kanalizacija, da se uredi asfaltna površina, javna razsvetljava in še kaj. In vem, da bo to en projekt, ki bo, bom rekel, za tisti del Bleda izredno pomemben in pa ga čakajo že zelo dolgo. Skratka, kar se drugih investicij tiče, ta trenutek, kot rečeno, jih ni zaradi tega, da ne povzročamo dodatnega pritiska in pa slabe volje pri občankah in občanih in obiskovalcih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. Na Staro Savo gremo natančne k torkovim kinotekam. V naši družbi lepo pozdravljam Nino Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem.
0: No, letošnje torkove kinoteke v avgustu, no, oziroma dve torkovi kinoteki bosta nekoliko drugačni, kot smo vajeni. Pripravljate presenečenje, ki ga sedaj že lahko razkrijeva.
1: Ja, tako je. Našemu povabilu so se prav lepo odzvali še drugi soorganizatorji, tako da bomo uspeli dve kinoteki v mesecu avgustu z obiskovalcem ponuditi na prostem in pripraviti kino na trgu na Stari Savi pred delavskim stanovanjem, se pravi v centru Slovenskega železarskega muzeja. In sicer vas vabimo 11. avgusta ob 8. zvečer na ogled zmagovalnega filma po mnenju glasovalcev letošnje ankete drame z naslovom Belo se pere na 90. Prav tako pa vas vabimo en teden pozneje, ko si bomo pa na istem mestu ogledali film, ki je po žanru glasbeni dokumentarec, in sicer glasbeni dokumentarec o skupini, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja, film v skupini Iron Maiden, ki bo na sporedu 18. avgusta, prav tako ob 8. zvečer na trgu na Stari Savi. Obe kinoteki pripravljamo na prostem, je pa ena razlika. 11. avgusta pripravljamo kinoteko v sodelovanju s Sagar kolektivom, in ukolikor nam ta dan zagode vreme, bomo kinoteko izvedli na lokaciji, kjer so vse ostale, to se pravi v banketni dvorani Kolparan. 18. avgusta pa bomo v vsakem vremenu na prostem, s tem, da nam bo streho v primeru dežja ponudila jeseniška tržnica oziroma muzej na prostem, tako da ukolikor bo 18. avgusta deževalo, kinoteko izpeljemo na tej lokaciji. To drugo kinoteko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo, in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba jeseniških študentov. Naj pa vse obiskovalce še enkrat prav prisrčno povabimo na vse torkove filmske projekcije, ki so del jeseniškega poletja in so zato obiskovalcem in obiskovalkam na voljo brezplačno.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je navezal stik z ruskim kolegom. S tem je prekinil 4-letni molk med državama, v stranki Resnica pa so znova napovedali, da bo obiskal Moskvo, takoj ko dobiva bilo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so dejali, da bi bil za obisk potreben vsebinski razlog in pobuda slovenske vlade, ki pa je po njihovih besedah še vedno protiruska. V Levici medtem sprašujejo, kaj je Stevanovič dolžen Kremlju, v SD pa opozarjajo, da ne bi šlo za temveč za uradni obisk z jasnim političnim sporočilom. Letošnji junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Kopernikus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so ob tem vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Kopernikusu so izračunali, da je danes svet za 1,47 stopinje toplejši kot pred stoletjem. In še malo za spremembo, obisk črpalke je od polnoči opazno cenejši. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in stane slab evro in 52 centov. Liter dizla pa je cenejši za skoraj 13 centov in ponovem stane dober evro in 75 centov. Še za cent bolj se je pocenilo kurilno olje.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Torek bo sprva še nekoliko oblačen, a se bo tekom dopoldneva zjasnilo. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. Pozno popoldne in zvečer pa lahko nastane še kakšna vročinska nevihta.
4: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
5: Jajno, lepo dobro jutro voščim, 2 minutki stače 6. Družili se bomo tudi danes vse tja do 10. ure, bodite in ostanite v naši družbi in vročina danes še ne bo popustila, ponekod nekaj osvežitve sicer s plohami in nevihtami, ampak sicer pa vse tja do 38 stopinj Celzija. V tem hladnem jutru izkoristimo to za eno super kavo, pa mogoče tudi za malo telovadbe ali pa plesanja ob Abi. I have a dream. Dobro jutro.

Lionel Richie, svojo hello je bil tole v gorenskem jutru 15 minut čez 6, ko vas lepo pozdravljam, Saša. Vročina bo danes še ostrajala, veliko toplotno obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti države. Na Goriškem se lahko živo srebro povzpne vse do 38 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo tako prinesel vsaj nekaj predaha od najbolj žgočih temperatur, do petka pa bo v notranjosti države čez dan okoli 30 stopinj Celzija, medtem ko bo vročina na Primorskem ob šibki burji ustrajnejša. Do konca tedna sicer kaže na večinoma suho vreme, zaradi suše pa kljub nekoliko nižjim temperaturam, ostaja velika požarna ogroženost, naravnega okolja v delu Primorske pa zelo velika. Nižjim temperaturam bo pa okrog 35, super. No, v Kranju v tem trenutku še zelo frišno, prav tako v Škofji Loki in Tržiču, kjer je 18 stopinj Celzija, na Jesenicah še bolj frišno, v tem trenutku 14 in prav toliko stopinj Celzija tudi v Kranjski Gori.

Dobro jutro in dobrodošli v še en vroč torek. Danes smo 11. avgusta, 3 minutke še manjkajo do 6:30 in tudi v nadaljevanju bo vroče, kar se glasbe tiče. Chris Norman v nadaljevanju v naši družbi, bodite in ostanite z nami, tudi vi, z vami Gorenjsko jutro.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
6: Si. A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Danes bo na sporedu že nova torkova kinoteka. Tokratna in naslednja bosta malo drugačni od ostalih, predvsem zaradi lokacije in ambienta. Več pa Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
9: Našemu povabilu so se prav lepo odzvali še drugi soorganizatorji, tako da bomo uspeli 2 kinoteki v mesecu avgustu za obiskovalcem ponuditi na prostem in pripraviti kino na trgu na Stari Savi pred delovskim stanovanjem, se pravi v centru Slovenskega železarskega muzeja. In sicer vas vabimo 11. avgusta ob 8. zvečer na ogled zmagovalnega filma po mnenju glasovalcev letošnje ankete drame z naslovom Belo se pere na 90. Prav tako pa vas vabimo en teden pozneje, ko si bomo pa na istem mestu ogledali film, ki je po žanru glasbeni dokumentarec, in sicer glasbeni dokumentarec o skupini, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja, film v skupini Iron Maiden, ki bo na sporedu 18. avgusta, prav tako ob 8. zvečer na trgu na Stari Savi. Obe kinoteki pripravljamo na prostem, je pa ena razlika. 11. avgusta pripravljamo kinoteko v sodelovanju s Sagar kolektivom in ukolikor nam ta dan zagode vreme, bomo kinoteko izvedli na lokaciji, kjer so vse ostale, to se pravi v banketni dvorani Kolparan. 18. avgusta pa bomo v vsakem vremenu na prostem, s tem, da nam bo streho v primeru dežja ponudila jeseniška tržnica oziroma muzej na prostem, tako da, ukolikor bo 18. avgusta deževalo, kinoteko izpeljemo na tej lokaciji. To drugo kinoteko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba jeseniških študentov. Naj pa vse obiskovalce še enkrat prav prisrčno povabimo na vse torkove filmske projekcije, ki so del jeseniškega poletja in so zato obiskovalcem in obiskovalkam na voljo brezplačno.
10: Torek bo sprva še nekoliko oblačen, a se bo tekom dopoldneva zjasnilo. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. Pozno popoldne in zvečer pa lahko nastane še kakšna vročinska nevihta.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: V mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Vaja kondios, ne na na na, 20 minut pred sedmo v Gorenjskem jutro, z vami sem Saša. Lepo pozdravljeni, dobro jutro in dobrodošli. V nadaljevanju crvena jabuka, ena izmed teh, kar bomo poslušali, še prej pa, ja, dobro smo jo odnesli, ampak še bo vroče. Letošnja junij in julij sta bila sicer najtoplejša v zgodovini meritev v zahodnji Evropi. Tako je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb in povprečna temperatura v zahodnji Evropi je v teh dveh mesecih dosegla rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Tudi svetovna morja so julija dosegla rekordno visoko temperaturo, tako da marsikdo, ki jamra poleti, joj, pa je voda vse in mrzla, mislim, da letos teh težav ni bilo. No, prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, suša žal tudi in številni požari. Julij je bil za celotno Evropo s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši doslej. Na svetovni ravni je povprečna julijska temperatura znašala 16,9 stopinje Celzija, s čimer si letošnji julij deli drugo mesto z julijem 2024. Rekord ostaja julij 2023, ko pa je bilo 16,95 stopinje Celzija. No, izjemno sušne razmere pa so žal julija prizadele predvsem zahodno in srednjo Evropo, med drugim Francijo, Španijo, Avstrijo in Madžarsko, pa tudi Združeno kraljestvo, Irsko in pa dele Islandije. Nizke gladine rek so vplivale na promet, kmetijstvo, oskrbo z vodo in pa proizvodno energije. Zaradi pomankanja vode za hlajenje je morala Poljska zapreti tudi dve termoelektrarni na premog. Prvič v 44-letni zgodovini pa so ugasnili tudi edino madžarsko jedrsko elektrarno. Jaz upam, da vam ni prevroče, jaz upam, da lahko prižgete klimo v službi, da nimate enih tistih sodelavcev v kolektivu, ki reče, joj ne, pa ima še kakšno jakenco gor, da se ne bomo prehladili, bok ne dej, tako da dejmo. V tem trenutku je okoli 16-18 stopinj Celzija po Gorenjski, malo še lahko zluftamo, polje pa čas torej za klimo in seveda čas za dobro glasbo, ta je pa vedno. Crvena jabuka, tako kot sem obljubila. Dobro jutro.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Slušni aparati. Audio BM.
3: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 evrov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za 2 meseca tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Zahodno Kolumbijo pa je stresel potres magnitudo 7,4, doslej najmočnejši, kar so jih v državi zabeležili. Število žrtev hitro narašča, najnovejši podatki govorijo že več kot 130 mrtvih in okoli 570 ranjenih. Najhuje je prizadeto mesto Pereira, porušenih je več 10 stavb, med njimi tudi otroški oddelek bolnišnice v Kaliju. Vlada je razglasila nacionalno katastrofo, reševalne ekipe še vedno iščejo ujete pod ruševinami. Jutri pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. Jutri zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji, v Evropi je bil zadnji pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato vsi pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.
5: Dobro jutro.
6: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
7: Dobro jutro, dobrodošli, 3 minutke so čez 7, torek je danes 11.8. Se mi zdi, da se ful pogovarjamo že v tem, smo že z dopusta, kmal pa bo šola. Ampak dajmo nehati setnart vsi skupi, tudi jaz sem tista, ki rečem, še mal pa bo konc počitenc. Ne no, se imamo še skor cel mesec. Pustmo, da uživajo tisti na počitnicah in seveda, da uživamo tudi mi z dobro glasbo v Gorenjskem jutru. Bodite in ostanite z nami in ne pozabite, danes med 9 in 20 uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezersku zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore.

Brian Adams v naši družbi, dobro jutro, dober dan, 15 minut čez sedmo, voščimo z gorenjskega jutra. Vroče bo tudi v naslednjih dneh, je pa se je poletje, nimam okej, ampak če vas slučajno zanese, da bi se šli kam ohladiti, je to zagotovo zelo dobro tudi pri izviru Soče. In če vas zanese te dni tja, vas tam čakata tudi ne le čudovita narava in prijeten umik pred poletno vročino, v senci dreves je namreč urejeno zdaj leseno korito, skozi katerega vrščo steče ledeno hladna voda in prav ta skrbi, da pijača tudi v visokih temperaturah ostaja prijetno ohlajena. Ideja je res zelo preprosta, v koritu obiskovalce čakajo pivo in brezalkoholne pijače, ob njem pa je postavljen zbiralnik za postavljene prostovoljne prispevke. Pohodnik si tako lahko vzame osvežitev, hladno seveda, in za njo prispeva toliko, kolikor želi oziroma zmore. Celoten sistem torej temelji manj na zaupanju in poštenosti obiskovalcev, jaz upam, da bo to delovalo še naprej, ker skozi korito neprestano teče sveža in hladna voda, elektrike ali klasičnega hladilnika ne potrebujejo, poskrbljeno je pa tudi za prazno embalažo. Ob koritu namreč stoji lesen koš za odpadke. Izvir Soče pa je že sam po sebi priljubljen cilj obiskovalcev doline Trente. Pot do samega izvira je v zadnjem delu zahtevnejša in zavarovana z jeklenicami, zato zahteva primerno obutev in pa nekaj previdnosti. Tako da, mogoče smo plan naredili prav za danes, v naslednjih dneh ali pa morda za konec tedna.

0: Uživajte v gorenskem jutru, tudi v nadaljevanju. Kje ste, kako se hladite v teh dneh, nič tri nič, 220, lahko mi napišete v obliki SMS-a. Jaz pa vas pohladim ali pa vam postane še bolj vroče ob dobri glasbi. Sting v nadaljevanju, tale v celoti.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Člani balinarskega kluba Jesenice so v soboto 8. avgusta na baliniščih v Bazi pripravili že 64. tradicionalni balinarski turnir v počastitev spominskega dneva občine Jesenice. Gre za eno najstarejših športnih tekmovanj na Jesenicah in tudi širše na Gorenjskem. Turnir ima dolgo tradicijo. Sprva so ga pripravljali ob občinskem prazniku, od leta 1998 naprej pa je posvečen spominskemu dnevu občine Jesenice. Ta ohranja spomin na dogodke iz leta 1941, ko je na obrambi prišlo do oboroženega spopada Cankarjeve čete z nemškimi silami. Skozi desetletja so na jeseniški turnir prihajale ekipe balinarjev iz različnih krajev Slovenije. Tekmovanje je tako preraslo zgolj športne okvire, saj so se med udeleženci skozi leta spletle številne športne in prijateljske vezi. Tudi letos je bila udeležba številčna, saj se je za najvišja mesta pomerilo 16 ekip. Največ uspeha so imeli domačini. Zmagala je ekipa balinarskega kluba Jesenice v postavi Sašo Ozebek, Grega Noč in Aleš Bobič. Drugo mesto je osvojila ekipa Radovljice, za katero so nastopili Daniel Pintar, Andrej Košir, Božidar Debevc in Jožef Prestrl. Na tretjo stopničko so stopili balinarji kanala ob Soči. Ekipo so sestavljali Roman Korenjak, Igor Jakopič in Srečko Skrt. Za najboljšimi tremi sta se uvrstili še 2 ekipi domačega balinarskega kluba Jesenice ter ekipa Hrušice. Že 64. izvedba turnirja potrjuje, da balinanje na Jesenicah ostaja pomemben del domače športne tradicije. Poleg tekmovalnega značaja srečanje vsako leto ohranja tudi družabno in prijateljsko noto ter povezuje generacije balinarjev iz različnih slovenskih krajev.
15: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Dobrodošli v Gorenjskem jutru, ko 20 minut še manjka do 8. ure 11. augusta, smo živjo dobro jutro. In če smo danes 11., smo jutri 12. in začne se. Jutri nas čaka pravi nebesni spektakel, torej ob sončnem zahodu bomo lahko tudi iz Slovenije spremljali delni sončni mrk, luna bo ponekod zakrila več kot 80% sonca. Seveda za varen pogled proti nebu nujno uporabite tista zaščitna očala, ki so nujna, se spomnim eno leto, kar posod smo jih dobivali, zraven revij, zraven vsega smo jih dobivali in potem gledali. No, in ko bo sonce zašlo, predstave sploh še ne bo konec. V noči na 13. avgust bodo vrhunec potem dosegli Perzeidi oziroma solze svetega Lovrenca. Ker bo luna v mlaju, bo nebo letos še posebej temno in ob dobrih pogojih lahko res ujamemo tudi več 10 utrinkov na uro. Torej, najprej mrk, potem še dež zvezdnih utrinkov, tako da res se splača pogledati v nebo. Nekam se lepo dobro razkomotite in seveda glejte. Je pa zelo pomembno to, da v čem dajete vsaj 20 do 30 minut časa, da se privadijo na temo, saj se potem polna občutljivost za šibko svetlobo razvije šele postopoma. V tem času se izogibajte gledanju v zaslonu telefona, po potrebi uporabite način z rdečo lučjo, ki je nočnega vida ne moti toliko kot belo. Poiščite udobno ležišče, se zlekante, uživajte v najboljši družbi in seveda uživajte. Bodite pa potrpežljivi, utrinki ne prihajajo enakomerno, temveč v sunkih, zato je smiselno na enem mestu vztrajati vsaj eno uro.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite.
4: Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Obvestila.
1: Obveščamo vas, da danes do predvidoma odprave okvare v Šorlijevi, Cojzevi, Blajvajsevi ulici 31. divizije ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
0: Radio Triglav. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bo do 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Elektrarne skupine GEN pa zaradi suše dnevno proizvedejo približno 2500 megavatnih ur manj elektrike kot običajno. Jedrska elektrarna v Krškem obratuje na 80%, hidroelektrarne na spodnji Savi na približno tretjini običajne proizvodnje. Izpad nadomeščajo z nakupi na trgu in proizvodnje v termoelektrarni Brestanica. Podobna situacija se je zgodila že lani. Pristojni zagotavljajo, da razmere ne bodo vplivale na cene za potrošnike z dolgoročnimi pogodbami, saj tako skupina proda okoli 90% svoje elektrike. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
5: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
4: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.
6: Dobro jutro.
7: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
1: Z vami sem, z vami ostajam, vse tja do 10. ure, živjo, dobro jutro. Če ste ob prvi jutranji kavi, upam, da vam bo pasalo nekaj odličnih ritmov. Sicer pa tisti, ki ste že orang zaštartali delo, pa upam, da boste kmal rekli, aha, pavza, pa počas domov. Biličev v vaši družbi, potem še Luka Sešek, skupaj z Nipketom, največja napaka in novi fosili, jaz sem za ples. Upam, da ste za ples tudi vi, zaplešite z nami v Gorenjskem jutru.

Novi fosili in pa I Wanna Dance, jaz sem za ples, upam, da ste zaplesali tudi vi in uživali z vami pa gorensko jutro. V tem trenutku v Kranju, Škofji Loki in v Bohinju 19 in pa na Bledu, Radovljici, Tržiču 18, Jesenice, Kranjska Gora pa 16 stopinj Celzija. Kar se današnjega vremena tiče, pa seveda vročina danes še ustraja, veliko toplotno obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti države, na Goriškem se lahko živo srebro povzpne vse do 38 stopinj Celzija. Na Slovenija se bo danes severa približevala tudi hladna fronta, zato bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Oslabljena fronta bo državo prišla po noči, za njo pa bo od severo vzhoda začel dotekati nekoliko bolj suhi, nekoliko hladnejši zrak. No, jutrišnji dan bo tako prinesel vsaj nekaj predaha od najbolj žgočih temperatur, do petka pa bo v notranjosti države čez dan še okoli 30 stopinj Celzija, medtem ko bo vročina na Primorskem ob šibki burji ustrajnejša. Do konca tedna sicer kaže na večinoma suho vreme. Zaradi suše pa kljub nekoliko nižjim temperaturam, če lahko tako rečemo, ostaja velika požarna ogroženost, nevarnega okolja v delu Primorske pa zelo velika, tako da dajmo biti pozorni tudi na to. 14 minut je čez 8, dobro jutro vam voščim z gorenskega jutra Saša in vas pozdravljam ob dobri glasbi. Uživajte.

0: Ero Sramacoti, foco nel foco, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi, ko 5 minut še manjka in ura bo 8:30. Susan Vega z vami v nadaljevanju v celoti.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Člani astronomskega društva Nova Jesenice v sredo 12. avgusta pripravljajo organizirano opazovanje delnega sončevega mrka. Ljubitelje astronomije in vse, ki bi si želeli ta zanimivi nebesni pojav ogledati od blizu, vabijo na parkirišče konjeniškega kluba Stol Žirovnica med Vrbo in Breznico. Na prizorišču bodo od 18.30 ure naprej postavili 3 teleskope, opremljene za varno opazovanje sonca. Obiskovalcem bodo člani društva predstavili tudi potek mrka ter odgovarjali na vprašanja o soncu, luni in drugih nebesnih pojavih. Delni sončev mrk se bo na območju Zgornje Gorenjske začel okoli 19.25 ure. Najzanimivejši del bo tik pred sončnim zahodom. Na območju Bleda bo največja faza okoli 20.14 ure, ko bo luna prekrila približno 90% sončevega premera. Sonce bo na to zašlo okoli 20.18 minut, zato iz naših krajev celotnega nadaljevanja mrka ne bo mogoče spremljati. Dogodek 12. avgusta je sicer popolni sončev mrk, vendar pas popolnosti ne bo potekal čez Slovenijo, zato ga bomo pri nas lahko opazovali le kot delni mrk. Naslednji popolni sončev mrk, ki bo viden tudi iz Slovenije, bo 3. septembra 2081. Člani astronomskega društva Nova Jesenice ob tem posebej opozarjajo na varnost. V sonce se ne sme gledati neposredno brez ustrezne zaščite. Za opazovanje so primerna posebna očala oziroma filtri za opazovanje sonca, skladni standardom ISO 123122. Navadna sončna očala, počrnjeno steklo in različne improvizirane folije niso primerna zaščita. Prav tako sonca brez ustreznega sončnega filtra ne smemo opazovati skozi daljnogled, teleskop ali fotografski objektiv, saj lahko zbrana sončna svetloba povzroči resne poškodbe oči. Organizatori vabijo vse, ki jih zanimajo astronomski pojavi, da se jim v sredo zvečer pridružijo med Vrbo in Breznico. Uspešnost opazovanja bo seveda odvisna tudi od vremena in predvsem od jasnega zahodnega obzorja.
9: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Whitney Houston, I will always love you, 20 minut pred 9. Dobro jutro, dober dan z gorenjskega jutra. Vam je vroče? No, nič kaj spodbudno, če rečem, še bolj vroče vam bo. Ampak ja, tukaj je poletje, nimam okej. In letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi, tako je sporočila tudi služba za spremljanje podnebnih sprememb. In poprečna temperatura v Zahodnji Evropi je v teh dveh mesecih presegla rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Tudi svetovna morja so pač julija dosegla rekordno visoko temperaturo, tako da letos res nismo imeli razloga za to, da bi jamrali, oj, pa je še voda hladna, pa tako naprej. Mislim, da tudi tisti, ki jim je voda ponavadi hladna, so letos se nakopali. No, prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, suša in številni požari. Julij je bil za celotno Evropo s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija, 11. najtoplejši doslej. No, na svetovni ravni pa je povprečna julijska temperatura znašala 16,9 stopinje Celzija. S čimer pa si letošnji julij deli drugo mesto z julijem 2024. Mar se kdo se še spomni, kaj je takrat bilo, kje ste bili na počitnicah in kaj ste takrat počeli oziroma kako ste se hladili. Rekord torej ostaja julij 2023 16,95 stopinje Celzija. Izjemno sušne razmere pa so julija prizadele predvsem Zahodno in Srednjo Evropo, med drugim Francijo, Španijo, Avstrijo, Madžarsko, pa tudi Združeno kraljestvo, Irsko in dele Islandije. Nizke gladine rek so vplivale tudi na promet, kmetijstvo, oskrbo z vodo in pa proizvodnjo energije. In zaradi pomankanja vode za hlajenje je morala tudi Poljska zapreti dve termoelektrarni na premog. Prvič v 44-letni zgodovini pa so ugasnili tudi edino madžarsko jedrsko elektrarno. Upam, da vam vroče ne bo preveč, upam, da sodelavec dovoli, da prižgete klimo, pa ne na 27, ampak na pač tisto normalno temperaturo. Ne bom omenila, kaj je za koga normalna, ker jaz sem 19 stopinj naštimanih. Vem, da je to čist premalo, tako da z mano vse sodelavci kregajo, ampak sem sama v pisarni v tem trenutku oziroma studiju. Skupaj z vami seveda. Žavoli, pričaj mi o ljubavi za dober dan.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Obvestila.
2: Obveščamo vas, da danes predvidoma do odprave okvare Šorlijeva, Cojzova, Blajvanseva ulica 31. divizije ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosimo za razumevanje.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, event in prikaz.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še nekonec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogoje za trgovce z gorivi. Sredstva za subvencioniranje nakupa električnih vozil pa kopnijo hitreje od pričakovano, opozarja državni sekretar Marko Dvornik. Razlog za pospešeno praznjenje je konec evropskega sofinanciranja iz načrta za okrevanje, ki je v preteklih letih pomembno dopolnjevalo nacionalni podnebni sklad. Kupci z daljšimi dobavnimi roki bi lahko ostali brez subvencije, saj je pogoj registrirano vozilo. Ministrstvo pa pomirja, da bodo, če bo jeseni objavljen nov poziv, do subvencije verjetno upravičena tudi vozila kupljena še pred njegovo objavo. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazit delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležečemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje. Za varno opazovanje so primerna izključno očala s certifikatom ISO 12312, navadna sončna očala ne zadostujejo.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
7: Dobro jutro.
8: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
9: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. 5 minut je čez 9. Še tole uro se bomo družili, seveda pa začenjamo tudi to uro samo dobro glasbo. Ostanite z nami, z vami Gorenjsko jutro.

16 minut je čez 9. Lepo pozdravljeni, Robi Williams, vam je delal družbo v nadaljevanju Parni valjak, prokleta nedelja, torek je, hvala Bogu. Jaz bom še enkrat upozorila, tako kot smo danes že večkrat upozorili, torej več klicev smo tudi že prejeli iz Kranja, kjer pravite, da celotno Šorlijevo naselje, Šorlijeva, Cojzova, Blajvajseva, 31. divizije, nimate pitne vode. Razlog pa je večja napaka na vodovodnem omrežju, tako sporoča komunala Kran, pristojne službe pa napako že odpravljajo, zato prosijo za razumevanje. In če smo ravno pri obvestilih, mogoče še to, danes med 9. in 20. uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar Bela Škoda pa je tudi v Tupaličah pri predvoru pri brencinski črpalki. Potem imamo še radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in pa policijska kontrola je v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Tako da toliko torej v tem trenutku, kar je nujno in upam, da če kaj nujnega imate tudi vi, da nam to sporočite na 030-220 v obliki SMS-ov. In še enkrat, več klicev smo tudi prejeli iz Kranja, kjer pravite celotno Šorlijevo naselje, Šorlijeva, Cojzova, Blajvajseva, 31. divizije, nima pitne vode. Razlog večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča tudi kranska komunala, pristojne službe napako že odpravljajo in prosijo za razumevanje.

0: Dobro jutro in dobrodošli. Aba je bila z vami na poti v službi ali pa doma, ko minutka še manjka do 9:30. Plavi orkestar, hočeš nočeš v vaši družbi, ako so to samo bile laži. Še enkrat pa naj opozorim, da smo dobili več klicev in da tudi z komunale Kranj sporočajo, da celotno Šurljevo naselje Cojzova, Blajvajsova 31. divizije nima pitne vode, razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu v nedeljo 23. avgusta pripravljajo festival trajnostne uporabe. Napoveduje ga župan Anton Mežan.
9: Ja, lanski festival je bil prvi, bilo je nekaj vprašanj, kako se bo vse skupaj išlo, pa se je na koncu išlo tako, da smo bili imenovani oziroma izbrani kot najbolj trajnostni tovrstni projekt v Sloveniji. In zato 23.8. nekaj časa je še, pa vendar že napovedujemo festival ponovne uporabe. Nedelja 23. avgusta bo torej tista, ko bo med 10. in 18. uro v Zdraviliškem parku vse potekalo v tem duhu, da se marsikatera stvar lahko uporabi dvakrat, trikrat ali večkrat, da neka obleka, ki jo človek nosi oziroma ki mu je morda premajhna ali pa nekako mu ni več pri srcu, jo lahko izroči tam in vzame drugo. Naj povem, da se bom tudi sam odpovedal eni svoji praktično novi obleki, elegantni in sicer iz enega posebnega razloga, zdaj ne vem, je šla malo skupaj v omari ali pa sem se jaz malenko razširil. Skratka, verjamem pa, da bo nekomu, ki ima nekaj kilogramov manj od mene, prišla še kako prav in to je samo neka dobra gesta oziroma gesta, da bo tudi županova obleka na voljo, poleg tega pa bo seveda takrat izmenjevalnica oblačil neki center vsega dogajanja, zraven pa še Bolšjak, pa Vintage Market, pa servisni kotiček, kjer boste lahko očistili svoje superge, bo tudi posebna ustvarjalnica, pa avenija blejskih okusov, kjer se bodo predstavili različni, ki karkoli ponujajo iz občine Bled in tudi od kje druge. Bo pa vse skupaj na podlagi, bom rekel, neke glasbe, ki jo bo DJ vrtel cel dan. Skratka, 23.8. bo zanimivo v Zdraviliškem parku festival ponovne uporabe in še zakaj to napovedujemo toliko prej, zato, da imate spoštovani in spoštovani čas, da do tega datuma mogoče malo še pospravite svojo omaro, pogledate, kaj imate tistega, kar ste še nosili po zimi, pa to zimo ne boste, ali pa kar vam je morda tako kot meni v poletnih mesecih postalo pretesno.
10: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Naj še enkrat obvestimo o moteni preskrbi z vodo oziroma težavah na vodovodnem sistemu. Torej obveščamo vas, da danes predvidoma do odprave okvare v Šurljevem, Cojzovem, Blajvajsova ulica 31. divizije ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju in zato prosijo za razumevanje.
7: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Dobrodošli v naši družbi, draga Gorenjska, ko 20 minut še manjka do 10 in ujeli ste Gorenjsko jutro. Jutri bo prav en tak poseben večer, no če ga želite seveda obeležiti tudi vi, čaka nas nebesni dvojček. Nekaj minut pred 7:30 zvečer se bo nad Slovenijo začel delni sončni mrk, luna pa bo ponekod zakrila tudi več kot 80% sonca. Za opazovanje obvezno uporabite seveda zaščitna očala. Ko pade noč, pa še perzeidi oziroma solze svetega Lovrenca, letos bodo razmere odlične, saj luna ne bo motila pogleda, največ utrinkov pa lahko pričakujemo proti jutru. Torej, najprej mrk, potem pa še dež zvezdnih utrinkov in saj veste, kaj pravijo. Ko vidite utrinek, si morate nekaj zaželeti. Pa ne povedati na glas, kaj ste si zaželeli, ker potem se ne bo uresničilo. Tako da jaz upam, da jih vidite čim več, da se vam čim več želja tudi uresniči.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Dobrodošli v naši družbi, Sašo sem z vami, ko dobrih 10 še manjka in ura bo 10. Preden rečem adijo, ne spomnim še to, da seveda pri temperaturah na 30 stopinj Celzija se zdi vsa kos oblačila odveč, zato je sprehod v kopalkah po mestnih središčih naših južnih sosedov med turisti pogosto navada. A to vas lahko močno udari po denarnici, 150 evrska kazen vas čaka v Splitu in Dubrovniku, najviše globe pa so na Hvaru. 500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali tam brez majice, 100 evrov več pa, če vas radarji v mestu zalotijo v kopalkah. V Zadru turiste na pravilna oblačenja ponovem opozarjajo celo s posebnimi tablami. Tako da, malo manj oblek ali pa bolj zvečer na okrog. Zdaj pa z vami Žan Serčič, Pijan od ljubezni. Srce daj

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministrstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanji ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, ker nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za konec vojne z Iranom zahteval odškodnino za žrtve iranskih napadov. Med drugim za rušilec USS Cole iz leta 2000, čeprav je preiskava FBI tisti napad pripisala mreži Al-Kaida, ne Iranu. Trump je omenil tudi 52 tisoč domnevno ubitih iranskih protestnikov, kar je precej več od ocen drugih virov, ki govorijo o nekaj tisoč žrtvah. Zahteva je odgovor na iransko zahtevo po odškodnini kot pogoju za odprtje hormuške ožine. Analitiki pa opozarjajo, da bi lahko zapletla že tako krhka pogajanja. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladnejši julij od leta 2008.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravbr komando in Nuncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoje na cesti Lesce Bled.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
0: Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik, sem v vaši družbi. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Julijske Alpe 100% lokalno. Čez nekaj minut več sogovornik iz Turizma Boh in vodilnega partnerja v projektu. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik sem z vami na Radio Triglav. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner v projektu je Turizem Bohinj, tako da besedo najprej predajamo direktorju Turizma Bohinj Klemenu Langosu.
1: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo pač bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato kar pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti po ceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, aha, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, da nisem marketing, ki mi samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna kot je in bo kultivirana,

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj in gremo tokrat o projektu Julijske Alpe 100% lokalno, ki ga vodi Turizem Bohinj in ki povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. V konzorciju pa je trenutno vključenih že 96 članov. Z nami pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Črnilogar.
1: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji IRP12. Gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz Horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi novi, tako da imamo tudi že enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega.
0: Ste ta projekt začeli na celotnem območju Julijskih Alp ali morda najprej v Bohinju, glede na to, da je prijavitelj Turizem Bohinj?
1: Ja, v bistvu vsekakor. Ne. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma pred projekto kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6, 7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in se začel tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohinj je tlele pomagal predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev. Zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
0: Številke so seveda eno in če pogledamo številke, imate po številu zdaj več tistih, ki ponujajo in manj tistih, ki jemljajo, ampak kako se pa potem to v hrani, v zelenjavi, meso in vsem pokriva? Recimo oddate vse, kar proizvedejo?
1: Ja, v bistvu vsekakor je tudi za nas, bom rekla, tak veliki ziv predvsem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja. Tako da dejansko, kar sem že prej omenila, da imamo samo 20 kupcev, dejansko imamo tlele izziv, ker če bomo začeli spuščati veliko kupcev noter, potem moramo vedeti, da ne bomo mogli zagotavljati, v bistvu, da nam pri sami ponudbi začne zmanjkovati. Zato smo rekli, da bomo šli postopoma. Se pravi, najprej nam je ključno, da vse lokalne proizvajalce med sabo povežemo, se pravi, govorimo o obstoječih. Usporedno seveda poteka tudi animacija na terenu s pomočjo razvojne agencije Zgornja Gorenjska in Posoškim razvojnim centrom, da zanimiramo tudi potencialne, se pravi nove lokalne ponudnike, tako da to je najprej ključno, se pravi, da zberemo to skupno ponudbo, s katero trenutno razpolagamo in potem seveda to zadevo promoviramo tudi pri samih kupcih.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj gremo, kjer Turizem Bohinj vodi zanimiv projekt Julijske Alpe 100% lokalno, ki spodbuja večjo uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov, turizmu, gostinstvu, trgovinah ter javnih zavodih. Sodelovka pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno, tudi Urška Urbanc iz Turizma Bohinj. Kako bi se nekdo, ki recimo zdaj še ni član vašega konzorcija, lahko vam priključil?
1: Se pravi, najprej je tisti stik, da nas kontaktira, oziroma da zdaj smo že recimo da do tega prišli, da se že sami pridelovalci, ponudniki med sabo pogovarjajo in potem nas pokličajo, se povežamo z njimi ali pa nam sam pridelovalc reče, lej, tam pa ne vem, nek pridelek in ga mi pol kontaktiramo in ga vprašamo, če bi bil pripravljen se pridružiti konzorciju. Tako v bistvu trenutno gre vse zelo od ust do ust.
0: Pa ta, ki ponuja, mora imeti kakšno registrirano dejavnost?
1: Mora imeti registrirano dejavnost, zaradi tega, ker posluje s poslovnimi subjekti. Račune izdaja sam, tako da z tega vidika pač mora imeti vsaj neko dopolnilno dejavnost, da lahko izdaja hotelirjem, gostincem račune.
0: Torej, vi poskrbite recimo, da tisto, kar nekdo ponuja, pride do tistega, ki to rabi, tudi s fizično dostavo, plačilo pa ne gre preko vas, pa potem direktno sami uredijo.
1: Tako, dostava, vsi stroški dostave prevzema so naši, vse krijemo mi, oziroma projekti so financirani strani Evropske unije. Kar se tiče pa samega poslovnega plačila oziroma te izdajanje računov, pa ponudnik pa kupec sama med sabo uredite račune.
0: To pomeni, da v bistvu vam nekdo, ki nekaj prideluje, samo sporoči, kaj ima, koliko ima, potem pa vi pridete k njemu na dom, to prevzamete, nesete kupcu, potem pa on samo izda račun, nekako tako.
1: Tako, ja. Se pravi, ponudnik nam sporoči, da ima, ne vem, gremo na primer krompir, da ima na voljo 100 kg krompirja, mi pri gostincih preverimo, prodamo teh 100 kg krompirja, naredimo v sistemu mi dobavnico oziroma naročilo ponudniku, povežemo ponudnika in kupca preko naročila in potem, ko mi dostavimo ta krompir, lahko teh 100 kg recimo dostavimo petkrat, se pravi v petih tranšah, ni nujno zdaj, da bo naročil čist naenkrat 100 kg, ampak jih lahko 20 vsak teden in mi vsak teden potem tudi to dostavo uredimo in potem ponudnik izstavi račun kupcu.
0: Verjetno je to eden od razlogov, da je v bistvu za tistega, ki prideluje, tako enostavno, da v bistvu eden od razlogov, da se priključuje temu vašemu projektu.
1: Tako je, zaradi tega, ker nimajo s tem stroškov, se pravi, če nekdo iz Bovca bi želel imeti bohinjski sir, je za njega to logistično kar precej velik izziv in ta izziv oziroma to logistiko prevzamemo mi. Ta strošek logistike in vso organizacijo logistike prevzamemo mi. Enako tudi recimo z govedom. Letos smo prvič izvedeli tudi odkup goveda direktno od ponudnika preko mesarije Mlinarič. Stroške prevoza živali, goveda do klavnice krijemo mi, tako da v bistvu kmetu ostane samo cena za kilogram mesa, ki je dogovorjena prej z Mlinaričem, vse ostale stroške krijemo mi.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
4: Ja, to govorite vi z malimi.
3: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
5: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorinjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri bo na sporedu nova torkova kinoteka, jutrišnja in naslednja pa bosta malo drugačni od ostalih, predvsem zaradi lokacije in ambienta. Več pa Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.
9: Našemu povabilu so se prav lepo odzvali še drugi soorganizatorji, tako da bomo uspeli dve kinoteki v mesecu avgustu z obiskovalcem ponuditi na prostem in pripraviti kino na trgu na Stari Savi pred delovskim stanovanjem, se pravi v centru Slovenskega železarskega muzeja. In sicer vas vabimo 11. avgusta ob 8. zvečer na ogled zmagovalnega filma po mnenju glasovalcev letošnje ankete drame z naslovom Belo se pere na 90. Prav tako pa vas vabimo en teden pozdneje, ko si bomo pa na istem mestu ogledali film, ki je po žanru glasbeni dokumentarec. In sicer glasbeni dokumentarec o skupini, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja, film v skupini Iron Maiden, ki bo na sporedu 18. avgusta, prav tako ob 8. zvečer na trgu na Stari Savi. Obe kinoteki pripravljamo na prostem, je pa ena razlika. 11. avgusta pripravljamo kinoteko v sodelovanju s Sagar kolektivom in ukolikor nam ta dan zagode vreme, bomo kinoteko izvedli na lokaciji, kjer so vse ostale, to se pravi v banketni dvorani Kolparan. 18. avgusta pa bomo v vsakem vremenu na prostem, s tem, da nam bo streho v primeru dežja ponudila jeseniška tržnica oziroma muzej na prostem, tako da, ukolikor bo 18. avgusta deževalo, kinoteko izpeljemo na tej lokaciji. To drugo kinoteko, ki je na programu 18. avgusta, pa pripravljamo še z eno drugo našo lokalno organizacijo in sicer so realizacijo na prostem omogočili članice in člani kluba jeseniških študentov. Naj pa vse obiskovalce še enkrat prav prisrčno povabimo na vse torkove filmske projekcije, ki so del jeseniškega poletja in so zato obiskovalcem in obiskovalkam na voljo brezplačno.
10: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravbr, Komando in Nuncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoj na cesti Lesce Bled.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
13: Pet
12: in na
13: Fever Dabu. Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorinjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štrausisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran primorskih novic že deluje, pri necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kranj napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti kot tudi gasilci. Od jutri kavne kapsule po novi uredbi Evropske unije uradno štejejo za embalažo, tudi če v njih ostane usedline kave. Sprememba je predvsem pravna, saj vpliva na obveznosti proizvajalcev, ne pa takoj tudi na to, kaj je natisnjeno na izdelkih. Enotno standardizirano označevanje za pravilno ločevanje odpadkov namreč po uredbi začne veljati šele čez 2 leti, avgusta 2028. Do takrat ostaja v veljavi obstoječa med proizvajalci različna navodila, zato je treba upoštevati tudi lokalna pravila zbiranja odpadkov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravbar komando in Nuncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semafori. Zastoje na cesti Lesce Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Lepo pozdravljeni, poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tokrat jo bomo posvetili prazniku občine Kranjska Gora, ki ga obeležujemo 7. avgusta. V spomin na dan, ko je Jakob Aljaž leta 1895 na Triglavu postavil stolp. Slovesnost o prazniku je bila na predvečer v Ljudskem domu. Zbrane je nagovorila županja Henrika Zupan, podelili so tudi občinska priznanja. Prejeli so jih Sonja Zofija Mirtič, Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Za prijetno vzdušje je poskrbel akustični trio Roka Ferenđe. Zvrstilo pa se je še nekaj ostalih dogodkov, s katerimi so prav tako počastili občinski praznik. Več v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Zbrane je na občinski slovesnosti nagovorila županja Henrika Zupan, ki se je spomnila celotnega 4-letnega obdobja, ki se je začelo s hudimi vremenskimi neprilikami.
1: Ob spominu na hude ujme, ki so takrat prizadele Slovenijo, smo lahko hvaležni, da nam je bilo v naši dolini večinoma prizaneseno in da nismo utrpeli velike škode. Najhuje je bilo v Radovni in na gozdnih cestah, ki jih je razdajala voda in vetrolom. Danes je velika večina poškodb odpravljenih, ostala pa je pomembna izkušnja in nauk. Narava nas je takrat opomnila na tisto, kar poskušam imeti pred očmi vsak dan. Da smo v tej dolini skrbniki in ne lastniki našega naravnega zaklada. Pokazala pa nam je tudi, na koga se lahko zanesemo, na odgovornost in vrednoto solidarnosti naših ljudi, prostovoljnim gasilcem, gorskim reševalcem in vsem enotam za zaščito in reševanje se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljuje. Naj se vrnem k celovitemu pogledu na strateški okvir in velik korak naprej, ki smo ga dosegli. Velik del tega mandata ni bil takšne vrste, da bi se v njem rezali trakovi. Smo pa počeli tisto, brez česar vse drugo prej ali slej obstane. Vsi skupaj smo na prvo mesto postavili skrb za demografski razvoj. To je najbolj pomemben dosežek vseh, ne le moje ekipe, ampak vseh članov občinskega sveta. Prav zato smo v tem mandatu korenito spremenili skoraj vse strateške dokumente, ki določajo okvir delovanja občine na vsakem posameznem koraku. Ves mandat smo se intenzivno ukvarjali z občinskim prostorskim načrtom, ki je danes v zaključni fazi. Čakamo samo še na zadnja mnenja nosilcev urejanja prostora. V sklepni fazi je tudi sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta pod Vitrancem, ki bo omogočila umestitev manjšega trgovskega centra, pridobitve, ki jo Kranjska Gora zelo potrebuje. Veliko truda smo vložili v uskladitev občinskih predpisov z veljavno zakonodajo, sprejeli pa smo tudi strategijo turizma, prometno strategijo in stanovansko strategijo. To so vse dokumenti, ki v javnosti posebej ne odmevajo, a so ključni pri vprašanjih, kaj se v naši dolini sme in kaj ne. Kdor gradi brez načrta, ruši prihodnost. Prav zato smo jim namenili toliko časa in potrpljenja, da bomo o razvoju našega prostora odločali mi, po naših pravilih in v korist naših ljudi. In ves čas je bilo naše glavno vodilo demografska prihodnost in skrb za ustvarjanje okolja, v katerem bodo mladi imeli prihodnost doma.
0: Kranjskogorska županja je v govoru med drugim izpostavila še.
1: Veliko pozornosti smo namenili umirjanju prometa v alpskih dolinah. Prometni režim v Vrata je utečen in obiskovalci so se ga postopoma navadili. Na prelazu Vršič država zaključuje gradno parkirišč in verjamem, da bo tudi tam novi režim sčasoma sprejet. Uredili smo tudi nekaj novih parkirišč. Vem, da takšni ukrepi na začetku vedno prinesejo nekaj nejevolje, vendar so potrebni, če želimo ohraniti naravo. Veseli smo obiskovalcev, pričakujemo pa, da bodo spoštovali naravo, naše ljudi in našo dediščino. Obnove cest skupaj s komunalno infrastrukturo, elektriko in optiko so investicije, ki jih izvajajo vsi župani in ki jih pogosto jemljemo za samoumevne, čeprav zahtevajo zajeten del proračuna. Enako velja za skrb, da so naša prostovoljna gasilska društva dobro opremljena. V tem mandatu smo obnovili in dogradili gasilski dom v Mojstrani v vrednosti dobrih 1,2 milijona evrov, kjer so gasilci skupaj z gorskimi reševalci dobili skupen dom reševalcev. V letošnjem proračunu pa zagotavljamo več kot 500 tisoč evrov za nabavo novih gasilskih vozil za prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora in prostovoljno gasilsko društvo Dovje. Uspelo nam je zgraditi del kolesarske steze v Osmrtulku od mostu čez Savo do kampa Špik, kar je občutno izboljšalo prometno varnost. Po skoraj 20 letih se je v Mrtulku začela tudi gradnja zadnjih odsekov pločnika v zgornjem in spodnjem delu naselja. To so pridobitve, ki jih ne opazimo, dokler jih ni, vendar varna pot v šolo in varna pot domov sta bistvena za varno življenje v naši občini. V Mojstrani je zgrajen trostanovanski objekt in postopki oddaje stanovanj bodo kmalo v teku. Zavedam se, da to samo po sebi ni odgovor na stanovansko stisko, s katero se srečujejo naše družine. Je pa korak in je jasno sporočilo, kam gremo. Če ne bo mladih, ne bo prihodnosti Kranjskogorske občine.

0: 7. avgust je praznik občine Kranjska Gora v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Slovesnost ob prazniku je bila na predvečer v Ljudskem domu. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Vedno večer pred praznikom pač pripravimo to srednjo slovesnost v občinskem prazniku. Danes je bil z nami rock and band in seveda kot vedno podelimo tudi našim zaslužnim občanom priznanja in nagrade. Seveda danes nas je presenetilo na žalost vreme, tako da namesto na trgu smo prireditev izvedli v Ljudskem domu, ampak kljub temu udeležba lepa in tudi sam dogodek krasen.
0: V govori ste orisali zadnja 4 leta.
1: Ja, tako je. V govoru sem nekako povzela dosežke oziroma kaj smo v teh 4 letih skupaj ustvarili. Moram poudariti, kot sem že v govoru povedala, to so dosežki vseh skupaj. Tako mojih sodelavcev in sodelavk, občinskih svetnikov in svetnic in seveda vseh ostalih članov krajevnih skupnosti, društev in ostalih posameznikov, ki so kakorkoli sodelovali in bili z nami pripravljeni deliti, morda tudi kdaj kakšna nasprotna mnenja. Ker bistvo je, da se slišimo, ostanemo povezani in sodelujemo.
0: Podelili ste tudi občinske nagrade?
1: Občinska priznanja so dobili 3 nagrajenci in sicer gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jožef Martinjak in pa kulturno društvo Odmev. To so vsi posamezniki oziroma člani društev, ki pač s svojim delom prispevajo v našo skupnost, da pač smo res kraj, ki skupaj živi in ostajamo povezani.
0: Podelili so torej tudi občinska priznanja. Prejela ga je Sonja Zofija Mirtič iz Mojstrane, po poklicu učiteljica razrednega pouka s strokovnim nazivom svetnica. Je avtorica 2 knjig opisno in številčno ocenjevanje, ki sta bili zaradi velikega zanimanja ponatisnjeni. Vzgojno-izobraževalni program je vključevala vsebine NOB ter poudarjala, da naj nam bodo dogodki krutih vojn in vse padle žrtve v trajno opozorilo, da se preteklost nikoli več ne sme ponoviti. Prejela je tudi Vošnjakovo plaketo na področju hranilništva, pa nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva Republike Slovenije. Lepo slovensko besedo pomaga ohranjati tudi v zamejskih Ukvah. Priznanje občine Kranjska Gora je bila vesela.
2: Zelo sem počaščena, da sem dobila to priznanje, vendar je to priznanje vsem ostalim, ki so z mano sodelovali, posebno pa tudi moji družini, ki mi vedno pomaga, stoji ob strani, svetuje in tako skupaj rešimo marsikateri problem in naredimo marsikateri projekt.
0: Še vedno ste dejavni, še vedno ste pridni?
2: Ja, še vedno to te drži po konci, kljub svojim let moram biti aktivna. To se mi zdi, da me drži, da pač veliko kolesarva, plavava z možem, a ne, doma se ukvarjam s peko in pa s kvančkanjem, tako da si krajšen čas, seveda pa so bogatstvo vnučki, ki se z njimi igram in tako življenje teče dalje.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejel tudi Jože Martinjak iz Mojstrane, ki aktivno deluje v gorski reševalni službi Mojstrana od leta 1975. Z osnovno šolo 16. decembra Mojstrana je sodeloval na taborih pri vzgoji mladih za odgovorno in varno hojo v gore. Sodeloval je tudi pri izvedbi raznih tekmovanj gorskih reševalcev. Njegovo reševalno sodelovanje pa sega tudi prek meja. Z reševalci obmejnih društev GRS se v okviru Alpe Adria srečuje tako na reševalnih akcijah, kot tudi pri izvedbi reševalnih vaj.
3: Jaz sem zelo počaščen, da sem dobil to občinsko priznanje. To je samo en znak, da smo delali dobro, vsi komplet, celo društvo in tudi smučari. Tako da sem res zelo vesel, da sem prišel do tega priznanja.
0: Najprej vas povežemo z GRS-jem, ampak to ni vse.
3: Ja, to ni vse, ne. GRS je bil res od 75. leta, pa do zdaj to je že 51 leta, ne, že kar velika doba. Drugače pa tle smučarija, v temu sem užival skozi od Planice do svetovnega pokala in pa potem tudi svojega vesela do tega športa.
0: Priznanje občine Kranjska Gora je prejelo še kulturno društvo Odmev, mešani pevski zbor Kranjska Gora. Sprva je zborom delal profesor Danes Škrl, v spomin na njega pa še vedno organizirajo Škerlove dneve. Za njim je zbor prevzel profesor Peter Novak in tako je še danes. V mesta zbor vodila še dva pevovodja. Trenutno so edini 22-članski zbor v dolini, delujejo v turističnem okolju in turisti z vsega sveta radi prisluhnejo slovenski pesmi. Priznanje je v imenu pevk in pevcev prevzel predsednik zbora Alojz Jakl.
4: Občutki so res enkratni. Vesel sem, da je zborovsko petje v Kranjski Gori, ki ima zelo dolgo tradicijo, da je v končni sestavi zdajšnji kot mešani zbor dobil to priznanje.
0: Pridno vadite vsak teden?
4: Ja, zelo, zelo smo aktivni, zelo redno delamo, redno nastopamo, promoviramo slovensko narodno in umetno pesem, ki jo še posebej tuji turisti zelo radi poslušajo.
0: Bližajo pa se tudi Škerlovi dnevi.
4: Ja, res je, to sta dva večera lepega zborovskega petja na običajno na trgu na vasi, kjer predstavimo slovenske narodne in umetne pesmi. Poslušal sem, večinoma so to tuji turisti, ki zelo radi prisluhnajo naše pesmi.

0: Z nami ste v oddaji Radio Triglav danes izpostavlja. Občina Kranjska Gora je 7. avgusta praznovala občinski praznik. Ob tem dogodku Planinsko društvo Dovje Mojstrana in predstavniki Kranjskogorske občine na grob Jakoba Aljaža na Dovjem vedno položijo venec. Županja Henrika Zupan.
1: Pred občinskim praznikom vedno na grob Jakoba Aljaža položimo tudi venec. Moram reči, da je prav, da se spomnimo tako velikega človeka, kajti njegova vizija mora biti vodilo tudi v današnjem času. Če lahko rečem, da je Jakob Aljaž pred 131 leti na vrhu Triglava postavil stolp, ki ni bil ne velik, ne razkošen, ampak z njim je povedal vse. To je naše, to bomo varovali in to bomo ohranili. In mislim, da mora to vodilo ostati tudi vodilo v današnjem času za našo dolino. Tako kot je Jakob Aljaž varoval vrh, moramo mi varovati dolino.
0: Pri Planinskem društvu Dovje Mojstrana so hvaležni, da so prevzeli Aljaževo zapuščino. Predsednik Andrej Skomavc.
2: Smo ponosni, da smo v našem planinskem društvu dobili ali pa odgovoren za del te Aljažove zapuščine, a ne v dolini Urata upravljamo s tremi planinskimi kočami. Še posebej smo ponosni na to, da uspemo, da še zmeri naprej uspešno upravljamo z Aljaževim domom, a ne, ki ga je pred več sto, skoraj stoletji ali pa stoletji naredil Jakob Aljaž. In ta Aljažov dom pred pročeljem te severne triglavske stene je siguran, ena slovenska veduta lokacija, kjer se vsi Slovenci počutimo ponosni, da pripadamo temu narodu, še posebej smo pa ponosni vsi člani Planinskega društva Dovje Mojstrana. Polaganje venca je pa vse nek dogodek, kjer se res spomnimo zapuščine Jakoba Aljaža in to je tudi nek uvoden dogodek v praznovanje občinskega praznika občine Kranjska Gora. Dogodek si sicer zelo skromen z neko manjšo udeležbo, pa vse namen ima svojo težo in tudi udeleženci tega dogodka se zavedamo vse te zapuščine, ki jo je Jakob Aljaž pustil v našem kraju, naši krajevni skupnosti in tudi občini Kranjska Gora, v splošnem pa tudi zapuščine, ki jo je pustil slovenskemu narodu.

0: V tokratni oddaji Radio Triglav danes izpostavlja o kranjskogorskem občinskem prazniku. To je tudi priložnost, da kranjskogorska županja Henrika Zupan na srečanje oziroma kosilo povabi občanke in občane, ki so leto že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, na srečanje jih je prišlo 5.
1: Tradicionalno, bom rekla, v okviru občinskega praznika vedno povabimo tudi vse občane, ki v letu dopolnijo 90 let. Letos imamo 20 jubilantov in sicer 12 jubilantk, pa 8 jubilantov. Seveda se veliko večina jih žal ne more udeležiti zaradi raznih zadržkov, zdravstvenih težav in tako naprej. Letos se nam je nekaj jih upravičil tudi zaradi res te hude vročine, ki jo zelo težko prenašajo. Tako da so se kosila letos udeležili, se jih je udeležilo 5 jubilantov in smo veseli, no, da se z njimi podružimo, malo poklepetamo in to je res en lepših, bom rekla, dogodkov, ki jih upravim tudi v okviru občinskega praznika.

0: Ob kraškogorskem občinskem prazniku pa se je zvrstilo še nekaj ostalih prireditev. Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v prazniku znova pripravilo kolesarski izlet. Tokrat se jih je 11 odpeljalo do meje v Ratečah, nato pa na okrepčilo in klepet v senci v Zelence. Predsednik društva Marko Košir se je zbranim zahvalil za udeležbo in jih spodbudil, da se udeležijo tudi prihajajočih dogodkov, balinarskih in kegljaških turnirjev, enodnevnega kopalnega izleta v Izolo in pa tudi romanja na svete višarje. Teniški klub Mojstrana pa je v času praznovanja občinskega praznika na igriščih v Mlačci že tradicionalno pripravil turnir v tenisu za prvaka občine Kranjska Gora. Turnirja se je udeležilo 6 tekmovalcev občanov občine Kranjska Gora in 7 gostov, 6 iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev Gorenjske, pa tudi gost z Štajerske. Med občani sta se do finala prebila Josip Ivančič in Nejc Cafuta, med gosti pa sta finale odigrala Goran Dolenc in Uroš Gantar. Po napeti igri v obeh finalih je bil med gosti zmagovalec Goran Dolenc, občinski prvak za leto 2026 pa je Nejc Cafuta. To je bila tokratna oddaja Radio Triglav danes izpostavlja. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravor komando in Uncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semafori. Zastoj na cesti Lesce Bled.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu. Fever
4: Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04 531 52 49.
9: No, sem reče, pomaga rad.
10: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531 5249, 04185530 ali 3xdvojnive.rozmanbus.si.
11: Radio Triglav.
10: 04531 5249, 04185530 ali 3xdvojnive.rozmanbus.si. Radio

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načinu. Čelu prvi pride, prvi melje. Zdaj pa na tuje. Najmočnejši potres v Kolumbiji v tem stoletju je zahteval najmanj 132 življenj. Po najnovejših, še višjih ocenah pa naj bi bilo ranjenih že okoli 700 ljudi in poškodovanih ali uničenih približno 5000 domov. Številke se še spreminjajo, saj so reševalci še vedno v boju za življenje ujetih pod ruševinami. Novi predsednik je razglasil izredno stanje, pomoč pa so ponudile ZDA, Evropska unija in več latinskoameriških držav. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 91. letu je umrl Franc Pristov, Šmitov Franc iz Vrbe. V 91. letu se je od svojcev poslovil dragi brat ter stric Franc Pristov, Šmitov Franc iz Vrbe. Žara bo jutri v sredo 12. avgusta od 11. ure v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 12. avgusta ob 15.30 na Breznici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Radiu Triglav.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v petek 14. avgusta od 8. do 12. na območju transformatorskih postaj Potoki, Lipce Počivališče, Testni center in Petrol Koroška Bela. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu v nedeljo 23. avgusta pripravljajo festival trajnostne uporabe. Napoveduje ga župan Anton Mežan.
10: Ja, lanski festival je bil prvi, bilo je nekaj vprašanj, kako se bo vse skupaj išlo, pa se je na koncu išlo tako, da smo bili imenovani oziroma izbrani kot najbolj trajnostni tovrstni projekt v Sloveniji in zato 23.8. nekaj časa je še, pa vendar že napovedujemo festival ponovne uporabe. Nedelja 23. avgusta bo torej tista, ko bo med 10. in 18. uro v Zdraviškem parku vse potekalo v tem duhu, da se marsikatera stvar lahko uporabi dvakrat, trikrat ali večkrat, da neka obleka, ki jo človek nosi oziroma ki mu je morda premajhna ali pa nekako mu ni več pri srcu, jo lahko izroči tam in ozame drugo. Naj povem, da se bom tudi sam odpovedal eni svoji praktično novi obleki, elegantni in sicer iz enega posebnega razloga, zdaj ne vem, je šla malo skupaj v omari ali pa sem se jaz malinko razširil. Skratka, verjamem pa, da bo nekomu, ki ima nekaj kilogramov manj od mene, prišla še kako prav in to je samo neka dobra gesta oziroma gesta, da bo tudi županova obleka na voljo. Poleg tega pa bo seveda takrat izmenjevalnica oblačil neki center vsega dogajanja, zraven pa še Bolšjak, pa Vintage Market, pa servisni kotiček, kjer boste lahko očistili svoje superge, bo tudi posebna ustvarjalnica, pa avenija blejskih okusov, ker se bodo predstavili različni, ki karkoli ponujajo iz občine Bled in tudi od kje druge. Bo pa vse skupaj na podlagi, bom rekel, neke glasbe, ki jo bo DJ vrtel cel dan. Skratka, 23.8. bo zanimivo v Zdraviškem parku, festival ponovne uporabe. In še zakaj to napovedujemo toliko prej? Zato, da imate spoštovani in spoštovani čas, da do tega datuma mogoče malo še pospravite svojo omaro, pogledate, kaj imate tistega, kar ste še nosili po zimi, pa to zimo ne boste, ali pa kar vam je morda tako kot meni v poletnih mesecih postalo pretesno.
0: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
14: Pet
13: in na
14: Dabu. Petfiler Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfiler ti po lepše življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfiler Radovljica.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Ameriški predsednik Trumpa je prejšnji mesec skrivaj zapustil Turčijo z vojaškim letalom, medtem ko je Bela hiša javnosti sporočala, da leti z uradnim Air Force One. Ukrep je bil sprožen zaradi verodostojne iranske grožnje z atentatom. Potem, ko se je pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, so ga z vozilom za dostavo hrane skrivaj prepeljali do manjšega vojaškega letala. Tudi novinarji, ki so verjeli, da potujejo s predsednikom, so morali med vzletom spustiti senčila na oknih. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Po novem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
5: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Saša, sem v vaši družbi, živjo. Danes bomo pregledali, če delamo mogoče določene napake, da je naša posoda v pomivalnem stroju še vedno umazana. No, zelo verjetno počnemo katero od napak, ki vam jo bom naštela, zato bomo preverili. Posodo pomivate vnaprej, jo ali jo ne. Pogosto se nam zdi, da stroju naredimo uslugo, če posodo delno že prej operemo v koritu. To morda ni najučinkovitejši način čiščenja. Najnovejši stroji imajo namreč senzorje, ki zaznajo količino umazanije na posodi in temu prilagodijo potem cikel in način čiščenja. Če je pomivalni stroj mlajši od 5 let, predhodno pranje torej ni potrebno. Ročno predpranje pa je smiselno le, če se nameravate pranju izogniti še isti dan in bi se vam hrana sicer strdila na posodi. Previdno tudi je z večjimi kosi posode, ki lahko blokirajo čistilne šobe. Te večje posode, razne lonce in ponve je najlažje postaviti v pomivalni stroj, vendar zaradi svoje velikosti pogosto res zablokirajo ti pralne šobe stroja in tako curki vode v stroju ne pridajo do vse posode. Če se vam to dogaja, da posoda je po koncu cikla še vedno umazana, potem poskusite v stroj dati manjše stvari, krožnike, posodice in pribor, večje kose pa operite ročno. In če pozabljate na čiščenje pomivalnega stroja, žal, tudi tukaj delate veliko napako. Res se čudno tudi sliši, ampak kot vsaka naprava, tudi pomivalni stroj ni odporen na umazanijo in čeprav so v notranjosti vedno čisti, so na spoju vrat deli, kjer se umazanija iz posode lahko res zadržuje. Predvsem je to tesnilna guma na robovih, kjer se nabirajo bakterije iz umazane posode in se v vlažnih pogojih kar hitro res širijo. Vsakih nekaj mesecev je to gumo priporočljivo očistiti z milom in starozobno ščetko ali podobnim orodjem. Kaj je še pomembno, pa vam zaupam v nadaljevanju.

vami sem Saša. Danes čistimo vaš pomivalni stroj oziroma preverjamo, kaj je lahko razlog, da vaša posoda pride iz pomivalnega stroja še vedno umazana. No, recimo, če je vaša posoda še vedno mokra, ko pride iz pomivalnega stroja in na njej ostanejo nadležni vodni madeži, v tem primeru je rešitev sredstvo za sijaj, ki bo ustavilo ustvarjanje vodnih kapljic na posodi in s tem vodne madeže. Hkrati pripomore tudi k hitrejšemu sušenju posode. Nekateri kosi posode pa potrebujejo res globje in daljše čiščenje, na kateri pa bodo čisti s precej krajšim ciklom. Če le lahko oziroma imate posode za več pranje, priporočljivo, da to razdelite. Kot ko damo prat cune, bele in pisane, tudi tukaj razdelimo torej posodo po količini umazanije in hkrati damo prati bolj umazano posodo na daljšem in bolj vročem programu ter manj umazano na krajšem ciklu. Če nimate dovolj posode za več pranj, pa se morda splača nekatere kose, oprati na roke.

0: Sašo, sem z vami. Danes smo govorili o tem, kaj je mogoče razlog za to, da vaša posoda še vedno iz pomivalnega stroja pride umazana, no hkrati pa se sprašujemo tudi, zakaj se plastična posoda ne posuši v pomivalnem stroju. Po besedah strokovnjakov, pomivalni stroj skrbi za sušenje tako, da zagotavlja toploto in zračni tok na površino posode, da izhlapi vlaga, ki se drži posode. Čeprav ta način dobro deluje na keramiki, steklu in kovini, pa ima plastika drugačno toplotno kapaciteto, kar pomeni, da absorbira toploto z drugačno hitrostjo. Plastika ima nizko toplotno maso, zato zadrži manj toplote, ki jo pomivalni stroj dovaja posodi. To je torej razlog in to pomeni, da je manj verjetno, da bo voda izhlapela na plastiki. Poleg tega, da zadržuje manj toplote, ima plastika tudi površinsko energijo, ki omogoča večjim kapljicam vode, da se bolje oprimajo površine posode. Skratka, plastične posode in voda so trd oreh tudi za proizvajalce pomivalnih strojev. Mogoče nekaj na svetu, plastično posodo pa v stroj vedno postavite pod takšnim kotom, da bo onemogočeno morebitno nabiranje in zajemanje vode. Če do sedaj niste uporabljali sredstva za izpiranje v pomivalnem stroju, priporočamo tudi uporabo letega, saj naj bi pripomoglo k preprečevanju nabiranja vode na površinah posode. Vsekakor pa je zelo pomembno, da pomivalni stroj po zaključenem ciklu vedno odprete.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz mali naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
4: Ja, to govorite vi z malimi.
3: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
5: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Jutri bo v knjižnici v Kranjski Gori predstavitev knjige dr. Marije Ogrin z naslovom Od njive do planine. Prav tako jutri se začenjajo etnološke delavnice v Kajženkovi hiši, zvečer pa bo v Radovljiški graščini nov koncert v sklopu festivala Radovljica. Poglejmo podrobnosti. Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Boh in Arheo Alpe ter občinska knjižnica Jesenice jutri v sredo 12. avgusta ob 19. uri v knjižnici v Kranjski Gori pripravljata predstavitev dr. Marije Ogrin z naslovom Od njive do planine. Gre za predstavitev projekta Od njive do planine, dediščina planin, katerega namen je zbiranje, dokumentiranje, proučevanje in predstavljanje tradicionalne dediščine planin. Posebno pozornost bodo namenili ohranjanju znanja, spominov in materialnih ostalin, ki pričajo o nekdanjem življenju in delu ljudi v Visokogorju. Projekt bo zajel izbrane planine na območju šestih občin. Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Gori, Bleda in Bohinja. Raziskovalci bodo zbirali že obstoječe gradivo ter na terenu dokumentirali arhitekturne ostaline in pripravljali topografske opise. Pomemben del projekta bodo tudi pogovorni večeri, na katerih bodo starejši in mlajši prebivalci obujali ter zapisovali spomine na življenje, delo in dogodke povezane s planinami. Takšno zbiranje pričevanj je pomembno tudi zato, ker del dediščine planin ni ohranjen le v stavbah in predmetih, ampak tudi v pripovedih, izkušnjah in znanju domačinov. Z njihovim vključevanjem želijo ustvarjalci projekta prispevati k prenosu tega izročila na mlajše generacije ter ga predstaviti tudi obiskovalcem. Dr. Marija Ogrin, ki vodi zavod Arheo Alpe, se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem in interpretacijo dediščine alpskega prostora, med drugim tudi z arheološkimi raziskavami visokogorskih območij. Raziskave v Bohinjskih planinah so v preteklosti pokazale, da so ljudje visokogorski prostor uporabljali že zelo zgodaj, pri čemer so sledove za seboj pustili tako pastirji kot tudi ljudje, povezani z rudarjenjem in drugimi dejavnostmi. Eden od ciljev projekta Od njive do planine je tako poleg ohranjanja identitete podeželja tudi vključevanje planinske dediščine v sodobno turistično ponudbo krajev. Predstavitev dr. Marije Ogrin bo v sredo ob 19. uri v knjižnici Kranjska Gora. Dogodek poteka v okviru projekta Od njive do planine dediščina planin, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev. Slovenski planinski muzej tudi letos v Kajženkovi hiši v Ratečah pripravlja že tradicionalne etnološke delavnice, ki se začenjajo jutri in bodo trajale vse do petka. Program pa predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
3: Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kurešču in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa sežagati, sestaviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač Rateške so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po Ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. august je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10 do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko, tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne, v tem bo pa verjetno kaj več bodo povedali sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kajženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. augusta pa do petka 14. augusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica. Tako da vabljeni v okolje, to malo bolj vaško okolje, Rateč in pa naše Kajženkove hiše.
2: Jutri ob 20. v Radovljiški graščini bo na sporedu že tretji koncert letošnjega festivala Radovljica. Več pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
4: Tretji koncert je, se imenuje Vražji trilček in zakleta tokata. Večer presenečen iz dežele violin. Dežela violin je citat iz Conan Doyleovega Sherlocka Holmesa, kjer enkrat vzklikne Sherlock Holmes, zdaj pa v deželo violin, no, tukaj zdaj pa v deželo violin, z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in se spomnim, da je nekdo po koncertu prišel mu čestitati in vprašati, joj, a boste naslednje leto spet prišli? Ni prišel naslednje leto, ker nekaj let je trajalo, ampak on je odgovoril, seveda, prišel bom zdaj vsako leto in vi boste imeli poln kufer. No, in bo zdaj prišel z zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta dva koncerta, v bistvu so trije. Še ta se Tartinijem tega sem spustil, se pravi, na treh koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Mislim, da je bila njegova mati je bila, kako se reče, lokalna. In oče je pa prišel, mislim, da iz Toskane. In on je prvi 16 let tudi, se pravi, to bistveno obdobje v življenju glasbenika preživel tudi v Pirano. No, tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo, tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovanni Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe. Tudi to bo na sporedu. Potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu. To je ta zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Nekateri mislijo, da je ta tokata bila izvirno napisana za violino solo, brez spremljave, ne? Kar je nenavadno. Potem pa program pa zaokroža Vražji trilček, najbolj znana skladba Giuseppa Tartinija, za katero je trdil, da mu je hudič igral v sanjah, da se je potem zbudil in je poskušal zapisati tisto, kar je slišal v sanjah. In je rekel, da mu ni sicer čisto uspelo, ampak nekako je logično, ne, kaj, hudiča so spremljali čembalo pa violončelo ali kaj, ne. Verjetno je bil samo violina, ne, in je ta generalni bas nastal, kot Tartini v enem pismu piše, per cerimonija iz navade, zato ker je tako v navadi, ker mora tako pač, če skladbo objavijo, mora nekako primerno predstaviti publiki in Bojan Čičić to skladbo igra pač v lastni priredbi brez spremljave. Torej, večer presenečen.
5: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Previdno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
6: Pet
1: in na
6: Fever Dabu. Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke. Tičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod

0: Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedih Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna. Letošnje razmere so četrte najhujše v zgodovini meritev, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
2: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
1: Reke imajo trenutno le okoli tretjino do polovico običajne količine vode, nekatere pa so zaradi dolgotrajne vročine tudi izjemno tople. No, letošnja vročina in suša pa boste pustili posledice tudi na slovenskih hmeljiščih. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton. Hmelj so namreč prizadeli trije vročinski valovi, neenakomerna oskrba z vodo in še toča, ki je poškodovala okoli 900 hektarjev nasadov. Obiranje se začne jutri, oskrba pivovarn pa naj ne bi bila ogrožena. Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekoboks, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, kjer je promet upočasnjen, potem pa imamo tudi zastoje na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa mirno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, torkovo popoldne je tukaj in z njim tudi gorensko popoldne. Upam, da bomo danes en tak prijeten dan, no najprej pa bomo malo pogledali v nebo, pogledali kakšne so kaj temperature in tudi, če slučajno danes pride kakšna osvežitev. Potem pa še malo nogometa, ja, Celje danes igra eno zelo, zelo pomembno tekmo, no še prej pa seveda nekaj odlične glasbe. Začnemo pa z Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Uživite!

Tabu lahko sem samo srce, ja, tako kot lahko nekateri izmed vas se že peljete domov po napornem delovnem dnevu. No, če pa slučajno temu ni tako, pa upam, da čim prej zaključite z delovnim dnem. No, mi pa bomo zelo mehen pogledali nebo, ja, trenutno imamo v Kranju 31 stopinj, v Kranjski gori 25, na Jesenicah pa tam okoli 28, ampak popoldne pa dobra novica, možne so nevihte in pa tudi malo dežja, da nas vse skupaj malo osveži, ampak še vedno pa ostaja suša, tako da je požarna ogrožnost še vedno tu, tako da pazite, kako uporabljate vodo, da jo bomo imeli vsi dovolj. No in pa zdaj nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem If I Was, tako da se kar sproste, pa uživite.

Baba in njihova SOS v Gorenjskem popoldnevu, ja, ta pa je taka legendarna, bi lahko rekel, no naslednja prihaja pesem, ki je bila napisana za film Days of Thunder. Probi to gant, katera je to.

0: Zdaj bo Maria McKinney na Show Me Heaven pesem, ki je v Veliki Britaniji prišla kar do prvega mesta. Tako da ostanite z nami, če hočete slišati celo.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in
5: pekesi. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Boh in Arheo Alpe ter občinska knjižnica Jesenice jutri v sredo 12. avgusta ob 19. uri v knjižnici v Kranjski Gori pripravljata predstavitev dr. Marije Ogrin z naslovom Od njive do planine. Gre za predstavitev projekta Od njive do planine, dediščina planin, katerega namen je zbiranje, dokumentiranje, proučevanje in predstavljanje tradicionalne dediščine planin. Posebno pozornost bodo namenili ohranjanju znanja, spominov in materialnih ostalin, ki pričajo o nekdanjem življenju in delu ljudi v Visokogorju. Projekt bo zajel izbrane planine na območju 6 občin. Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Gori, Bleda in Bohinja. Raziskovalci bodo zbirali že obstoječe gradivo ter na terenu dokumentirali arhitekturne ostaline in pripravljali topografske opise. Pomemben del projekta bodo tudi pogovorni večeri, na katerih bodo starejši in mlajši prebivalci obujali ter zapisovali spomine na življenje, delo in dogodke povezane s planinami. Takšno zbiranje pričevanj je pomembno tudi zato, ker del dediščine planin ni ohranjen le v stavbah in predmetih, ampak tudi v pripovedih, izkušnjah in znanju domačinov. Z njihovim vključevanjem želijo ustvarjalci projekta prispevati k prenosu tega izročila na mlajše generacije ter ga predstaviti tudi obiskovalcem. Dr. Marija Ogrin, ki vodi zavod Arheo Alpe, se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem in interpretacijo dediščine alpskega prostora, med drugim tudi z arheološkimi raziskavami visokogorskih območij. Raziskave v Bohinjskih planinah so v preteklosti pokazale, da so ljudje visokogorski prostor uporabljali že zelo zgodaj, pri čemer so sledove za seboj pustili tako pastirji kot tudi ljudje, povezani z rudarjenjem in drugimi dejavnostmi. Eden od ciljev projekta Od njive do planine je tako poleg ohranjanja identitete podeželja tudi vključevanje planinske dediščine v sodobno turistično ponudbo krajev. Predstavitev dr. Marije Ogrin bo v sredo ob 19. uri v knjižnici Kranjska Gora. Dogodek poteka v okviru projekta Od njive do planine dediščina planin, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev.
8: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na cestah kar mirno, imamo pa še vedno zastoj na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka je še vedno 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Maria McKinney na Show Me Heaven, potem pa še Plavi orkester.
11: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Especially for you, v gorenskem popoldnevu, ja, zdaj pa gremo mečken še do športa. Že ta vikend nam je, smo imeli kar nekaj velikih športnih dosežkov slovenskih športnikov. Recimo primer Živa Remec je seveda dosegla zlato medaljo v teku na 800 metrov, potem pa so nas tudi presenetili naši rokometaši do 18 let, ki so na evropskem prvenstvu prišli kar do srebrne kolane. No, danes pa se športno navdušenje nadaljuje, saj bo Celje igralo za njihov največji dosežek do sedaj, mogoče uvrstitev v Ligo Evropo proti armenskemu Araratu. Upamo, da jim uspe, no da sedaj je v Ligo Evropa ali pa tudi v Ligo prvakov uspelo priti samo Mariboru, ampak dajmo danes drža s pesti in upajmo, da to uspe v Celju. Vse skupaj lahko spremljate ob 20. na kanalu A in pa Vojo, tako da bodmo skupaj, pa navijemo za Celjane.
1: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%, opozarja Jože Podboršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
4: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne moremo, tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
3: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko poznaje.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno je žival ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami, tako da previdno v obe smeri, zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugač pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: No, zdaj pa je čas za en tak super paket treh odličnih. Najprej začnemo s pesmijo Love Changes, potem smo na vrsti Snow Patrol in njihova Chasing Cars, potem pa še Sasha in I Feel Lonely. Tako da, kar uživite.

Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: papir.
1: Đorđe Balašević je njegova prva ljubav v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa je že 20 minut čez tretje popovdne. No, zdaj pa nadaljujemo z eno res odlično. Prihajate Lady Gaga in Bruno Mars in njuja Die with a Smile pesem, ki je bila napovedana manj kot 24 ur pred izidom, zato je šla kot neke vrste presenečenja, ampak je pa velik uspeh. Prejela je kar Grammyja za pop, za najboljši best pop duet ali pa group performance leta 2025. Bila pa je tudi izga leta eno mesto kar na Billboard Hot 100, ko na prvem mestu Billboard 100 pa tudi Grammy je dobila, tako da zdaj se pa kar pripravite, tukaj sta Lady Gaga, Bruno Mars in njuna Die with a Smile, tako da uživite.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
0: Za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri zvečer se nam na Zgornjem Gorenjskem obeta eden zanimivejših astronomskih dogodkov zadnjih let. Luna bo prekrila velik del Sončeve ploskve, pri nas pa bomo lahko opazovali izrazit delni Sončev mrk. Mrk se bo začel okoli 19.25. Na to pa bo Luna postopoma prekrivala vse več Sonca. Na Bledu bo največja faza okoli 20.14. ure, v Bohinju približno minuto pozneje, na območju Kranjske Gore pa okoli 20.16. Bolj ko gremo proti severozahodu Slovenije, izrazitejši bo mrk. Že v Kranju bo zakritega dobrih 86% Sončeve ploskve, na območju Zgornje Gorenjske pa bo delež še nekoliko večji in se bo približal 90%. Toda prav pri nas bo imela pomembno vlogo gorska pokrajina. Sonce bo namreč v času največje faze že zelo nizko nad zahodnim obzorjem in bo kmalo zatem zašlo. Zato bo za opazovanje najbolje poiskati kraj z odprtim pogledom proti zahodu oziroma severozahodu. V globih dolinah ter tam, kjer pogled zastirajo karavanke in Julijske Alpe, lahko sonce za okoliškimi grebeni izgine že pred največjo fazo mrka. Za območje Bleda trenutna vremenska napoved za sredin večer kaže precej ugodne razmere. Proti večeru naj bi bilo deloma sončno. Seveda, lahko v gorskem svetu že manjša krajevna oblačnost odloči, ali bomo pojav tudi dejansko videli. In še najpomembnejše opozorilo. Sonca tudi med delnim mrkom nikoli ne opazujemo s prostim očesom. Navadna sončna očala niso dovolj. Potrebna so posebna sončna očala oziroma filtri za opazovanje sonca. Prav tako proti soncu ne usmerjamo daljnogleda, teleskopa ali fotoaparata brez ustreznega filtra. Popolnega sončevega mrka iz Slovenije sicer ne bomo videli. Popolna faza bo jutri vidna v ozkem pasu, ki bo med drugim prečkal Grenlandijo, Islandijo in Španijo. Na Zgornjem Gorenjskem pa bomo, če nam bosta vreme in gorsko obzorje naklonjena, dobili zelo lep delni mrk in to v slikoviti svetlobi tik pred sončnim zahodom.
7: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
9: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo predmet na vozišču, ki ovira promet na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Podotik proti Kosezam. Zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Denis, potem pa še Joe Cocker in njegova Summer in the City.
10: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Manj se špiki Izak Palma in njuna obaja, taka prelepa ravno za te poletne dneve. No zdaj pa nekaj za vse tiste, ki boste jutri zvečer mogoče z veseljem pogledali nebo. Jutri v sredo se v Kranju začne delni sončev mrk okoli 19.25. Najbolj zanimivo pa bo približno ob 20.13, ko bo luna zakrila dobrih 86% sonca. Ja, ampak tukaj, tudi tukaj brez improvizacije, navadna očala niso dovolj, da vi gledate direktno v sončev mrk, potrebujete prava očala za opazovanje mrka, tako da bodite pri tem previdni, da slučajno se ne zgodi kaj z očmi. Ko pa sonce zaide, pa te, bi rekel kaj, planetarne zabave še ni konec, ponoči nas namreč čaka vrhunec meteorskega dežja Perzeidov. Ja, gre za meteorski roj, pri katerem se nam zdi, da utrinki prihajajo iz smeri ozvezdja Perzej, zato jim tudi rečemo Perzeidi. Tako da jutri najprej zaščitna očala, potem pa en tak temen in pa miren kotiček, da opazujemo tele meteoroide.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
6: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne.
10: Ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dober dan in prijeten torek voščim tudi v La Šekola. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Iztok Rozman iz Zbornice komunalnega gospodarstva.
2: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
1: Medtem zaradi vročine izginja tudi stoletni led. Na severnem Velebitu se namreč zmanjšuje količina ledu starega tudi do 3000 let. Kot so ugotovili speleologi, niti zelo mrzle zime niso več dovolj za njegovo ohranitev. Majorka se medtem pripravlja na spektakel. Jutri zvečer bo otok za dobro minuto in pol zajela popolna tema. Na tisoče obiskovalcev bo opazovalo popolni sončev mrk. Zaradi ogromne gneče in nevarnosti požarov pa so oblasti aktivirale tudi vojake, policiste in reševalce. Nastanitve in plovila so sicer že dolgo razprodani. V Sloveniji bomo mrk videli le delno, pa še to tik pred sončnim zahodom.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Rabor komando proti Ljubljani, zastoje pa imamo na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska se glasi nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Še vedno sem v vaši družbi in zdaj le prihajajo tri res odlične. Začnemo z Shaggyjem in njegovo največjo uspešnico Angel, potem prihaja na slovenska rock and band in njihovo Rad jo imam, za konec pa še Pink in Nina Trajt. Zdaj se pa kar prepustimo Shaggyju in njegovemu Angelu. Uživi.

Pinkinja traja v Gorenjskem popoldnevu, no vi pa poskuste, še malo ste z nami, se zdaj prihaja kar ena res, res velika uspešnica iz leta 1983. Ja, ta pesem je prejela tudi Grammy za Song of the Year, napisal pa je sam Sting. Ja, tukaj so The Police in njihova Every Breath You Take pesem, ki jo mnogi razumejo kot ljubezensko pesem, ampak ima v resnici precej temno ozadje. Govori o opazovanju, ljubosumju in posesivnosti, tudi zdaj pa se kar naštimajte in prepustite za nekatere romantiče, za druge pa kar taka bolj srhljiva. Uživite!

Everybody Hurts v gorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pa prihaja tudi ena kar taka velika uspešnica, ki pa prihaja iz leta 1974. Tako da, dajmo kar poslušati en tak kratek odlomek.

0: Ja, z nami bo Terry Jackson, njegova Seasons in the Sun, pesem, ki naj bi jo snemali tudi The Beach Boys, ampak takrat svoje verzije niso izdali. Kljub taki zelo lahkotni melodiji, pa v bistvu ta pesem govori o slovesu umirajočega človeka od bližnjih, zato ima precej žalostno ozadje. Ampak nič ne de, še zmerjo radi slišimo, tako da, če hoče slišati celo, potem kar ostanete še malo z nami.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Joža, veš, kaj ti jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
5: Ja, to govorite vi z malimi.
4: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
6: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Matice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Slovenski planinski muzej tudi letos v Kajženkovi hiši v Ratečah pripravlja že tradicionalne etnološke delavnice, ki se začenjajo jutri in bodo trajale vse do petka. Program pa predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
2: Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kurešku, in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa se žagati, se staviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač Rateške so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po Rateški. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. august je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice še in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2. Torej, imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko, tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj.
3: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje samo na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, drugače pa se skupaj kar mirno, če pa slučajno vi. Odpazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Terry Jackson in Seasons in the Sun, potem pa Petar Grašo.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Dance the Night Away v Gorenjskem popoldnevu, je upam, da imate danes en prijeten dan. Če pa se slučajno v kratkem odpravljate na dopust na Hrvaško, potem pa imamo za vas na tako, ne vem, kaj bi rekel, slabo ali pa dobro novico, odvisno, kaj vam paše. Ja, na Jadranu bo zelo, zelo vroče, velja rdeče opozorilo. Temperature so lahko tudi do 39 stopinj, ponekod po noči tudi do 27, kar pomeni, da po noči, če nimate klime, se ne boste ravno shladili, tako da... Če greste na Hrvaško, imajte mogoče s sabo mečkam več vode, več krem, pa seveda bodite pozorni na vse ljudi okoli vas, ker te vročine znajo biti za nekatere kar zelo naporne. Drugače pa uživajte, pa se slišmo.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Prijetno popoldne voščim v Le Šekule. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedih Arsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. augustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopinj, nekatere reke pa čez dan presežajo tudi 30 stopinj. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje,
2: v zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
1: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale. Na Velenjskem jezeru pa so se pojavile zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina Kopalce opozarja, naj se takšnim območjem izognejo in vode ne zaužijejo. Posebej previdni naj bodo pri otrocih in psih. Stanje bodo pristojne službe spremljale še naprej. Pa še ena nenavadna posledica dogajanja v vodah. Na severu Francije so morali zaradi velikega števila meduz ustaviti 3 od 6 jedrskih reaktorjev. Meduze so zamašile črpalke, ki skrbijo za hlajenje. Še enemu reaktorju so zmanjšali moč, en je zaradi remonta izklopljen, tako da trenutno s polno zmogljivostjo deluje le še en. Tudi to kaže, kako lahko naravni pojavi presenetljivo vplivajo na delovanje pomembne infrastrukture.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo. Na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo nato precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj zaprta pri Vrčicah. Obvoz poteka preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoji medtem ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, prav tako proti Štajerski prestolnici in še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Bolj strpno tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik, samo vaši družbi. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Julijske Alpe 100% lokalno. Čez nekaj minut več sogovornik iz Turizma Boh in vodilnega partnerja v projektu. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik sem z vami na Radiu Triglav. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner v projektu je Turizem Bohinj, tako da besedo najprej predajamo direktorju Turizma Bohinj Klemenu Langosu.
1: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato kar pač hrane itak je veliko, je dosti, se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, da nisem marketing, ki mislim o razvoju turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna kot je in bo kultivirana.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj in gremo tokrat o projektu Julijske Alpe 100% lokalno, ki ga vodi Turizem Bohinj in ki povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. V konzorciju pa je trenutno vključenih že 96 članov. Z nami pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Črnilogar.
1: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji IRP12. Gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi nove, tako da imamo tudi že enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega.
0: Ste ta projekt začeli na celotnem območju Julijskih Alp ali morda najprej v Bohinju, glede na to, da je prijavitelj Turizem Bohinj?
1: Ja, v bistvu vsekakor. Ne. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma pred projektom kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6-7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in se začel tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohinj je tlele pomagal predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev. Zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
0: Številke so seveda eno in če pogledamo številke, imate po številu zdaj več tistih, ki ponujajo in manj tistih, ki jemljajo, ampak kako se pa potem to v hrani, v zelenjavi, meso in vsem pokriva? Recimo oddate vse, kar proizvedejo?
1: Ja, v bistvu vsekakor je tudi za nas, bom rekla, tak veliki ziv predvsem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja. Tako da dejansko, kar sem že prej omenila, da imamo samo 20 kupcev, dejansko imamo tlele izziv, ker če bomo začeli spuščati veliko kupcev noter, potem moramo vedeti, da ne bomo mogli zagotavljati, v bistvu, da nam pri sami ponudbi začne zmanjkovati. Zato smo rekli, da bomo šli postopoma. Se pravi, najprej nam je ključno, da vse lokalne proizvajalce med sabo povežemo, se pravi, govorimo o obstoječih. Usporedno seveda poteka tudi animacija na terenu s pomočjo razvojne agencije Zgornja Gorenjska in Posoškim razvojnim centrom, da zanimiramo tudi potencialne, se pravi, nove lokalne ponudnike. Tako da to je najprej ključno, se pravi, da zberemo to skupno ponudbo, s katero trenutno razpolagamo in potem seveda to zadevo promoviramo tudi pri samih kupcih.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj gremo, kjer Turizem Bohinj vodi zanimiv projekt Julijske Alpe 100% lokalno, ki spodbuja večjo uporabo lokalnih predelkov in izdelkov, turizmu, gostinstvu, trgovinah ter javnih zavodih. Sodelovka pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno, tudi Urška Urbanc iz Turizma Bohinj. Kako bi se nekdo, ki recimo zdaj še ni član našega konzorcija, lahko vam priključil?
1: Se pravi, najprej je tist stik, da nas kontaktira, oziroma da zdaj smo že recimo da do tega prišli, da se že sami predelovalci, ponudniki med sabo pogovarjajo in potem nas pokličajo, se povežamo z njimi ali pa nam sam predelovalec reče, lej, tam pa ne vem, nek pridelek in ga mi pol kontaktiramo in ga vprašamo, če bi bil pripravljen se pridružiti konzorciju. Tako v bistvu trenutno gre vse zelo od ust do ust.
0: Pa ta, ki ponuja, mora imeti kakšno registrirano dejavnost?
1: Mora imeti registrirano dejavnost zaradi tega, ker posluje s poslovnimi subjekti. Račune izdaja sam, tako da z tega vidika pač mora imeti vsaj neko dopolnilno dejavnost, da lahko izdaja hotelirjem, gostincem račune.
0: Torej, vi poskrbite recimo, da tisto, kar nekdo ponuja, pride do tistega, ki to rabi, tudi s fizično dostavo, plačilo pa ne gre preko vas, pa potem direktno sami uredijo.
1: Tako, dostava, vsi stroški dostave prevzema so naši, vse krijemo mi, oziroma projekti so financirani s strani Evropske unije. Kar se tiče pa samega poslovnega plačila oziroma te izdajanje računov, pa ponudnik pa kupec sama med sabo uredite račune.
0: To pomeni, da v bistvu vam nekdo, ki nekaj predeluje, samo sporoči, kaj ima, koliko ima, potem pa vi pridete k njemu na dom, to prevzamete, nesete kupcu, potem pa on samo izda račun, nekako tako.
1: Tako, ja. Se pravi, ponudnik nam sporoči, da ima, ne vem, gremo na primer krompir, da ima na voljo 100 kg krompirja, mi pri gostincih preverimo, prodamo teh 100 kg krompirja, naredimo v sistemu mi dobavnico oziroma naročilo ponudniku, povežemo ponudnika in kupca preko naročila in potem, ko mi dostavimo ta krompir, lahko teh 100 kg recimo dostavimo petkrat, se pravi v petih tranšah, ni nujno zdaj, da bo naročil čist naenkrat 100 kg, ampak jih lahko 20 vsak teden in mi vsak teden potem tudi to dostavo uredimo in potem ponudnik izstavi račun kupcu.
0: Verjetno je to eden od razlogov, da je v bistvu za tistega, ki predeluje, tako enostavno, da v bistvu eden od razlogov, da se priključuje temu vašemu projektu.
1: Tako je, zaradi tega, ker nimajo s tem stroškov, se pravi, če nekdo iz Bovca bi želel imeti bohinjski sir, je za njega to logistično kar precej velik izziv in ta izziv oziroma to logistiko prevzamemo mi. Ta strošek logistike in vso organizacijo logistike prevzamemo mi. Enako tudi recimo z govedom. Letos smo prvič izvedeli tudi odkup goveda direktno od ponudnika preko mesarije Mlinarič. Stroške prevoza živali, goveda do klavnice, krijemo mi, tako da v bistvu kmetu ostane samo cena za kilogram mesa, ki je dogovorjena prej z Mlinaričem, vse ostale stroške krijemo mi.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

Osmrtnica. V 91. letu je umrl Franc Pristov, Šmitov Franc iz Vrbe. V 91. letu se je od svojcev poslovil dragi brat ter stric Franc Pristov, Šmitov Franc iz Vrbe. Žara bo jutri v sredo 12. avgusta od 11. ure v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 12. avgusta ob 15.30 na Breznici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku se bomo danes spomnili pesnika in pripovednika Matija Valjavca. Na ljubljanski gimnaziji je bil sošolec Janeza Trdine. Študiral je slavistiko in klasične jezike od leta 1851 na Dunaju. Po končani šoli je poučeval na Hrvaškem. Leta 1848 je objavil lirsko pesem Sinjičica in pravljico Lesina skleda. Napisal je tudi več epskih pesmi, naprimer Legende od nebeške glorije, Ptica pivka, Zaprta smrt. Izdal je tudi zbirko pesmi. Predvsem se je Valjavec uveljavil z živalskimi pesmimi, naprimer Volk Rimljan, Osel, Kralj zverin in najbolj priljubljeno pravljico Pastir. Motive za svoje dela je iskal v ljudskih snoveh. Predelal je tudi veliko ljudskih pripovedk, omeniti velja Štempiharja, nepredelane pa so izšle v knjigi Narodne pripovedke. Prisluhnite odlomku iz pripovedke Štempihar. Najprej pa nekaj besed o tem, kdo je Štempihar sploh bil. Veljal je za silno močnega moža doma iz Olševka na Gorenjskem in sedaj k zgodbi. Silno silen je bil, močen, da nekaj takega. Njemu za malico 4 bokale vina spiti, za 2 reparja kruha in 2 libri mesa snesti ni bilo nič. Imel je nos silno širok. Zidal je kmet na klancu nad Kranjem novo hišo. Bila je že vsa dokončana, le pokrita še ne. Popovdne je bilo in tesarji in delavci so malicali. Pride mimo Štempihar in strešno, ki je že bila tudi narejena, nese sam na hišo. Delavci, ki to vidijo, se začudijo in oveseli, ker jim je bilo še precej težavno delo oduzeto. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si. Hello.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. V zalivu pri Splitu pa je glavata želva znova ugriznila kopalca. Tokrat je mladeniča ugriznila spodnji del hrbta, zaradi rane pa je moral k zdravniku. To je že peti prijavljeni ugriz od konca julija. Želva se zadržuje tudi v Plitvini, domačini pa so vse bolj zaskrbljeni. Problem je, ker gre za zaščiteno žival, zato je ne morejo kar tako odpeljati drugam. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Še en koncert bo v petek pod mostom, vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
4: Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin, a ne? Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo na to precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je še vedno zaprta pri Vrčicah. Obvoz poteka preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Še vedno pa so tudi zastoji na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerki med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Boh in Arheo Alpe ter občinska knjižnica Jesenice jutri v sredo 12. avgusta ob 19. uri v knjižnici v Kranjski Gori pripravljata predstavitev dr. Marije Ogrin z naslovom Od njive do planine. Gre za predstavitev projekta Od njive do planine, dediščina planin, katerega namen je zbiranje, dokumentiranje, proučevanje in predstavljanje tradicionalne dediščine planin. Posebno pozornost bodo namenili ohranjanju znanja, spominov in materialnih ostalin, ki pričajo o nekdanjem življenju in delu ljudi v Visokogorju. Projekt bo zajel izbrane planine na območju 6 občin. Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Gori, Bleda in Bohinja. Raziskovalci bodo zbirali že obstoječe gradivo ter na terenu dokumentirali arhitekturne ostaline in pripravljali topografske opise. Pomemben del projekta bodo tudi pogovorni večeri, na katerih bodo starejši in mlajši prebivalci obujali ter zapisovali spomine na življenje, delo in dogodke povezane s planinami. Takšno zbiranje pričevanj je pomembno tudi zato, ker del dediščine planin ni ohranjen le v stavbah in predmetih, ampak tudi v pripovedih, izkušnjah in znanju domačinov. Z njihovim vključevanjem želijo ustvarjalci projekta prispevati k prenosu tega izročila na mlajše generacije ter ga predstaviti tudi obiskovalcem. Dr. Marija Ogrin, ki vodi zavod Arheo Alpe, se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem in interpretacijo dediščine alpskega prostora, med drugim tudi z arheološkimi raziskavami visokogorskih območij. Raziskave v Bohinjskih planinah so v preteklosti pokazale, da so ljudje visokogorski prostor uporabljali že zelo zgodaj, pri čemer so sledove za seboj pustili tako pastirji kot tudi ljudje, povezani z rudarjenjem in drugimi dejavnostmi. Eden od ciljev projekta Od njive do planine je tako poleg ohranjanja identitete podeželja tudi vključevanje planinske dediščine v sodobno turistično ponudbo krajev. Predstavitev dr. Marije Ogrin bo v sredo ob 19. uri v knjižnici Kranjska Gora. Dogodek poteka v okviru projekta Od njive do planine, dediščina planin, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Slovenski planinski muzej tudi letos v Kajženkovi hiši v Ratečah pripravlja že tradicionalne etnološke delavnice, ki se začenjajo jutri in bodo trajale vse do petka. Program pa predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
1: Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kurešku, in sicer z Mohorjem Demšarjem. Tako da bomo probali iz lesa se žagati, se staviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač rateške so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imelem poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. august je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice še in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv. Tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne, v tem bo pa verjeten kaj več bodo povedali sami organizatorji, tako da pač pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kajženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. augusta pa do petka 14. augusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica. Tako da vabljeni v okolje, to malo bolj vaško okolje, Rateč in pa naše Kajženkove hiše.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. Jutri ob 20. v Radovljiški graščini bo na sporedu že tretji koncert letošnjega festivala Radovljica. Več pa umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Tretji koncert se imenuje Vražji trilček in zakleta tokata. Večer presenečen iz dežele violin. Dežela violin je citat iz Conan Doyleovega Sherlocka Holmesa, kjer enkrat vzklikne Sherlock Holmes, zdaj pa v deželo violin. No, tukaj je zdaj pa v deželo violin z Bojanom Čičićem, hrvaškim violinistom, ki že vrsto let deluje v Angliji kot koncertni mojster najbolj znanih ansamblov za staro glasbo, kot je Academy of Ancient Music in tako naprej. On je v Radovljici že gostoval z violinskimi sonatami in partitami Johana Sebastiana Bacha in se spomnil, da je nekdo po koncertu prišel mu čestitati in vprašati, joj, a boste naslednje leto spet prišli? Ni prišel naslednje leto, ker nekaj let je trajalo, ampak on je odgovoril, seveda, prišel bom zdaj vsako leto in me boste imeli poln kufer. No, in bo zdaj prišel z zelo posebnim programom, ki je kar nekaj Tartinijeve glasbe. Prej sem rekel, da sta dva koncerta, v bistvu so trije. Še ta se Tartinijem tega sem spustil, se pravi, na treh koncertih bo slovenska glasbena dediščina. Tartini se je rodil v Piranu in ga lahko štejemo kot slovensko glasbeno dediščino. Mislim, da je bila njegova mati je bila, kako se reče, lokalna. In oče je pa prišel, mislim, da iz Toskane. On je prvi 16 let tudi, se pravi, to bistveno obdobje v življenju glasbenika preživel tudi v Pirano. Tukaj je na sporedu, se pravi, Tartini, potem Johan Helmich Roman, švedski glasbenik, ki je prirejal razno glasbo, tudi Georga Friedricha Händla in pa Giovanni Battista Pergolesija, tudi iz Stabat Mater, kar je nekoliko nenavadno, jaz tega še nikoli nisem slišal te glasbe, tudi to bo na sporedu. Potem bo na sporedu najbolj znana tokata, ki jo pripisujemo Johanu Sebastianu Bachu. To je ta zakleta tokata, ki jo poznamo iz mnogih filmov, kjer kakšni hudodelci v svojem gradu ali pa v svoji podmornici na orglah igrajo to tokato. Nekateri mislijo, da je ta tokata bila izvirno napisana za violino solo brez spremljave, ne? Kar je nenavadno. Potem pa program pa zaokroža Vražji trilček, najbolj znana skladba Giuseppa Tartinija, za katero je trdil, da mu je hudič igral v sanjah, da se je potem zbudil in je poskušal zapisati tisto, kar je slišal v sanjah. In je rekel, da mu ni sicer čisto uspelo, ampak nekako je logično, ne, kaj, hudiča so spremljali čembalo pa violončelo ali kaj, ne. Verjetno je bil samo violina, ne, in je ta generalni bas nastal, kot Tartini v enem pismu piše, per čerimonija iz navade, zato ker je tako v navadi, ker mora tako pač, če skladbo objavijo, mora nekako primerno predstaviti publiki in Bojan Čičić to skladbo igra pač v lastni priredbi brez spremljave. Torej, večer presenečen.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo nato precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Cesta soteska Črmošnice Črnomelj je še vedno zaprta pri Vrčicah. Obvoz poteka preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Še vedno pa so tudi zastoji na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerki med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
5: Ja, to govorite vi z malimi.
4: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
6: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnji drugi vročinski val je po Sloveniji podiral rekorde. Arso je v zadnjih dneh zabeležil desetine novih najvišjih temperatur, ponekod pa je bilo več kot 35 stopinj kar 10 dni zapored. Zdaj se pogled že obrača proti prihodnjemu tednu, ko vremenoslovci pričakujejo občutno spremembo in več možnosti za dež. Brane Gregorčič.
2: Vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Tako da smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: Sirsko sodišče pa je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada obsodilo na smrt. Očitajo mu vojne zločine in zločine proti človeštvu, med drugim mučenje, samovoljne aretacije in uboje, ki naj bi jih njegov režim zagrešil med skoraj 14-letno državljansko vojno. Ko je decembra predlani izgubil oblast, je z družino pobegnil v Moskvo, kjer mu je azil ponudil Vladimir Putin. Sirija sicer zahteva njegovo izročitev, a ga Rusija ne želi predati. Evropejci medtem mrzlično iščejo posebna zaščitna očala za jutrišnji sončev mrk. O pomankanju poročajo iz Španije, Portugalske, Belgije in Francije. Strokovnjaki se zato bojijo, da bi ljudje začeli posegati po nepreverjenih različicah, ki pa oči ob pogledu v sonce ne zaščitijo, kar lahko pusti trajne posledice za vid.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, a se bo po noči ozračje umirilo. Na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodnik. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le do povdne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje ta hip beležimo še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, počasi pa gre še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še to obvestilo, danes po noči bo od 10. zvečer in do jutri do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Srečno!

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Že danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Zvoni s

in imamo radi. Najljubši hiti.